захоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Ён прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: «Уратуй, а ты хочаш чаю?» Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка, узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: «О,

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
3: Ад шматвектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
4: Я не лічу, што гэта, падабаецца Расіі насамрэч.
2: Тихановская просит не спынять тиск на режим. Что далей?
5: Захад вырашае свои бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашенко свои проблемы. А беларускія интересы не улічваюцца, мы просто замарожваем ситуацию и отдаляем перамены.
3: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
6: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, нашымі сабственнымі зусіллямі, збольшага.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко заўсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І заўсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Правда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашенко ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаю чарговага расійскага губернатара ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці некія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Европай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць, але у той же самы час кажа пра тое, што ну, шматвектарнасць шматвектарнасцю, но Расію ж мы ніколі не прададзім і не здрадзім Расіі, таму што і далей, чым закончваецца здрада, вы бачыце ва Украіне, мы не хочам паўтарыць гэты лёс, кажа Лукашэнка. І ну і тут некалькі момантаў. Што сёння ўяўляе сабой гэтая хвалёная шматвектарнасць і чаму ён раптам загаварыў пра нейкую там здраду, у якой не дай Бог вот не заподозрыце Лукашэнку?
4: Ну, па-першае, для яго шматвектарнасць это таксама і тыя краіны, з якімі ён ніколі не спыняў кантакты, я маю на ўвазі краіны Африки и Азии и так само Латинской Америки. Вот. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на той выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая вот поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я маю на увазе так само американский напрямок, Россия плюс краина СНД, и нават есть такая вельми цікавая штука, что некоторые краины Азии, яны нават не з'являются, ну, як бы такими дальними краинами, яны з'являются стратегичными нават партнерами, я маю на увазе, например, Китай, ці Пакістан, вось про Пакістан шмат чаго гавораць. Вось, і ёсць так званыя краіны дальняй дугі. І вось краіны дальняй дугі, вось яны дэманструюць таксама і вось гэтую шматвектарнасць. Зусім іншае, калі мы паглядзім на знешнюю таргоўлю, на вось інтэграцыйныя праекты, так званыя інтэграцыйныя праекты. У гэтым сэнсе, канешна, гаворыць пра такую сапраўдную шматвектарнасць вельмі складана, таму што мы, я маю на ўвазі Беларусь, беларуская індустрія вельмі моцна залежыць ад Расіі, не толькі гэта датычыцца да эканомікі, но таксама гэта датычыцца да палітычных справ, я маю на увазі знешняя палітыка, абаронная палітыка, таму вельмі складана казаць, што гэта шматвектарная палітыка. Можна напісаць шмат канцэпцый, таксама паставіць такую задачу, памятаеце, можа, 30-30-30 такая была формула, Вось, но яна не досягнута дагэтуль. І таму як бы это правал шматвектарнасці. Нават калі бы я не была тут у выгнанні, а была бы ў Мінску, я бы казала, што это не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі. Напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такога імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Евразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сяброўства, таксама это датычна да Евразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕАЭС, што вельмі раздражняе Расію, канешне. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя кантакты з тым чальцамі, якіх інтэграцыйных фармаванняў з'яўляецца гэта краіна, толькі тады вы можаце зрабіць такі вынік, што гэта краіна сапраўды прытрымліваецца прынцыпа шматвектарнасці. Беларусь увогуле не падпадае. Вось з акадэмічнага пункту гледжання не падпадае вось пад гэту катэгорыю краін, якія з'яўляюцца шмат, ну, якія якбы праводзяць шматвектарную знешнюю палітыку. Ну ўсё, што тут яшчэ дадаць.
2: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як ён кажа, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам загаварыў пра здраду? Ёсць падставы для гэтага?
4: Ну, па-першае, канешне, ён заўсёды падкрэслівае сваю лаяльнасць да Крымля ў параўнанні з Украінай. І, ну, гэта такі, як бы, аргумент, які, ну, пазітыўна адрознівае яго ад Украіны. Таму што Беларусь не пайшла па пуці еўраінтэграцыі, Беларусь не пайшла на супрацоўніцтва з НАТА, Беларусь з'яўляецца стратэгічным партнерам Расіі, яна дапамагае ў гэтай шырокамаштабнай вайне супраць Украіны. А гэта, канешне, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны ў перспектыве адкрыцця дыалогу з Польшай. І, канешне, у перспектыве працягу вось гэтых перамоў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, я не лічу, што гэта, ну, як бы падабаецца Расіі насамрэч. Вось. І я думаю, мяркую, што гэта вось у кантэксце гэтых апошніх падзей робіцца, і такім чынам ён падкрэслівае насамрэч свае вось, ну, як там, дасягнення ў дружбе, у сяброўстве з Расіяй, каб яна не забывалася. Я маю на ўвазе, каб Пуцін не забываў, што ўсё ж такі это як бы не так, это не, я не Украіна, гэта не здрада. Вось, гэта не здрада. Тое, што я зараз раблю, гэта не здрада. Ну, это такой мэсэдж. А вось з аднаго боку, з другога боку, ну вось это такое, да, сапраўдны яго погляд на знешнюю палітыку, і ён таксама падкрэслівае это і ў вачах суадчыннікаў, я маю на ўвазе беларускіх грамадзян, якія павінны быць, як это, благадарнымі яму за тое, што зараз вайна не адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму, што ён мудрый, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Росіі вось таким чынам, што здрада яна заключается, вот в чем, собственно, да, заключается измена. Измена заключается в том, что меняется ориентация, буквально, смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина з'являється незалежно, что она має такое право на незалежную внешнюю политику, на выбор и так далее, но про это говорка не идзе. И он признает вот то, что Россия з'являється краиной диктатором, якая диктує буквально, да, умови навіть зовнішньої політики для незалежних країн. І він це признає, ну, от він фактично, ну, от з моєго пункту гледження, він якби признає, що ось Росія має на це право, і ми повинні ось притримуватися ось цього головного принципу зовнішньої політики – лояльності Росії. Не шматвекторність – головний принцип, а лояльність – головний принцип. Ну, ось таким чином. Ну, он не лукавит в данном випадку, ну, на самом речі, он так и як би лечить.
1: Ви слухали розмову редактора Єврорадіо Дмитра Лукашука з політологиней Розою Турарбековою, яка прозважала про те, що засталося від так званої шматвекторної політики Лукашенки.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрой.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Тихановская просит не спынять тиск на режим. Что далей?
5: Захад вырашает свои беспековые, эти бизнесовые пытания, Лукашенко свои проблемы. А белорусские интересы не увеличиваются, мы просто замороживаем ситуацию и отдаляем перемены.
2: Пытание справедливости. Удова белорусского вояра змагается за выплаты и годное ставление.
6: На самом деле, очень шмат укажут там про проблемы белорусов в Украине. Есть проблемы, которые вырешаются ну, нашими собственными усилиями, да, с большего.
1: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Валя без цензуры.
1: Пакуль Лукашенко ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дэмсілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняецца.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франак Вячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Менску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па Ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтае гуманітарнае вызваленне сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыяў, трэба выстаўляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсій і ніколі не вернемся дадому, а проста замарозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсій, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялог дзеля дыялогу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь скончыўся, так, але наша задача не дапусціць этой замарозкі статусу кво, таму што тое, што якось цяпер, гэта жахліва. А кажуць, што горш не можа быць, можа быць горш. Горш можа быць, калі Беларусь проста сыдзе з павесткі. Калі пытанне палітвязняў закрыецца, ужо на Захадзе ёсць, мы адчуваем уяўленне, што ўжо ўсіх нібыта павыпускалі. Вот з гэтай прапагандай лукашэнкаўскай яны шкодзяць тыя рэжымковыя па кабінетах і расказваюць, што ўжо ўсіх вызвалілі. Вызвалілі ж там Ціхановскага, Калеснікава, Бабарыку. Усё, ўжо няма тай праблемы, давайце пагаворым пра бізнес. І наша задача дэмсіл нагадваць, людзей саджаюць. Паглядзіце лічбы. Яшчэ 900 у турмах. Вось для гэта трэба рабіць. І, на жаль, вось гэтыя сустрэчы, там, з Лукашэнкамі, гэтыя фоткі, яны пазіцыю рэжыма, што няма палітвязняў, сітуацыя нармалізавалася, яны яе ўмацоўваюць. Ну, а мы расказваем праўду. Наша задача расказваць праўду, і я ўдзячны праваабаронцам, журналістам, расследавальнікам, якія дапамагаюць гэта факталагічна падмацоўваць.
3: Ну, с одного боку, спадзяемся, что и надалей, как бы, вызваленне палітвязняў будуць адбывацца, але ўсё ж такі, у сітуацыі, калі, ну, здавалася б, можа быць, пачынаюцца нейкія, так, спробы весці размову, можа быць, таксама па-іншаму пачаць падыходзіць, нешта іншыя прапановы уносіць свае, гаварыць просто пра ціск 6 гадоў, ну, ўжо шмат хто кажа, што гэта не працуе.
4: Мы ж як раз таки уносим пропановы. Мы добиваемся, что ну, тиск праз дыялог праз тиск. То бок, каб реально режим пайшоў на саступкі, неабходны ціск. Калі б не санкцыі, не было б ніякага вызвалення палітвязняў у паміне. Паглядзіце на ўсе іншыя краіны свету, дзе шмат палітвязняў. Нідзе палітвязню не згадваюць. На нідзе пра іншую краіну, вот так пра Беларусь, з пытаннямі правоў чалавека, зараз на Генасамблеі не згадвалі. Ну, толькі Ізраіль і Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тэма для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я прыеду, але пры мове, альбо рэпрэсія, альбо пашпартны дэкрэт скасуйце, альбо людзей выцягнуце, як от кол гэта робіць. Калі амерыканцы прыязджаюць, яны ставяць строгую мову. Мы не прыедзем, калі не будзе з намі людзей. І кожны прыезд кола, ён вывозіць з сабой людзей. От это дыялог. Вот эти размовы, они имеют сенс. А встреча для встречи, они умацовывают Луку, легитимизуют его, дают ему больше карт-бланша силы признания, але не допомагают нам в выполнении наших задач и мету. Тому одно иншее не выключает, не треба суперспоставлять. Тиск допомагает добиваться. И все то, что зараз вот удалось и с вызволениями людей, репрессиями, это так само наш с вами супольный выник. Евразум.
2: Далее у программы «Еўразум».
1: Пытанне справедлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
5: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

па навуцы павінен дадаць дакладнае азначэнне звышразуму і новым тэхналогіям, а таксама падрыхтаваць план па іх укараненні. Дональд Трамп і кіраўнікі найбуйнейшых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, NVIDIA і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Американский режиссер Дэвид Финчер, ведомый по фильмах «Бойцовский клуб» и «Зниклая», завершить супрацовництво с Netflix. Про это написал Bloomberg. Кинематографист вырашил не подолжать контракт со стриминговой платформой про 13 годов совместной працы. Теперешнее погоднение с Финчером скончается у 27-м годе. Чутки про сыход заявились еще у жнивни, коли стало ведомо, что американский спин-офф «Гульни у кальмара» был откладенный по решению Netflix, а не самого Финчера. Зрешты у інтэрв'ю «Ля Манде» у 2024 годзе Фінчер здаваўся перакананым, што Netflix – гэта лепшае месца ў Галівудзе для здымак кіно. Фінчер выпусціў па ўдзеле стрымінгу некалькі дарагіх у вытворчасці стужак, у тым ліку «Манка», «Забойцу» і «Паляўнічага за розумам». Паводле чутак, Netflix не задаволены тым, што на карціну «Прыгоды Кліфа Бута» па сценарыі Квентіна Тарантіна выдаткавалі 200 мільёнаў долараў. Сыход рэжысёра можа означаць, што яго праекты ў Netflix цяпер будуць замарожаны. Пас у свете сериала «Гульня тронов» сдымают полнометражный фильм, який отримал назву «Гульня тронов. Завоевание Эйгана». Режиссером выступит Оуэн Харрис. Над сценарием первого полнометражного фильма по «Гульні тронов» працює Бо Уильман, який ранее працював над проектами «Андор» и «Карточный домик». Будучи фильм расскажет историю Эйгана Першого, засновальника династии Таргариенов, який завоевал Вестерас за несколько стагодзяў до падзей оригинального шоу. Эйган першы ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дейнерыс Таргарыен, якую сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Звычайнае права на выплаты ператвараецца ў бюракратычную пастку. Ёй адмовілі і ў апошнім заробку, і ў кампенсацыі за смерць мужа.
1: Прычына, якую ёй назвалі, беларускае грамадзянства. То бок чалавек можа ваяваць за Украіну, страціць там мужа, але пры гэтым яго пашпарт становіцца перашкодай для атрымання належных выплат.
0: Вероніка распавяла пра гэта эмацыйна і публічна, але яе гісторыя не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
1: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтае пытанне дагэтуль не вырашанае? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюракратычнай сістэмай?
0: Пра гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Яновіч.
2: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў, чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе, як тлумачыць гэта?
3: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для разгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там не адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны тыпу адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Таму мы вам выяўляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы тыпа тых дакументаў тады не знайшлі. Я асабліва, так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, таму што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр за дарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце. Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да, тыпа, таму што быццам ўсё перамешалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так, таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна, ты стукаешся з такімі вот рэчамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так, тыпа, таму што, ну, ну, як можна взагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго вяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок, уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзішаў у Беларусі і баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, якбы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць просто такі, што якбы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є ворог, да? Хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да, і прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Няма гэтага, як сказаць, тыпа, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей. Ці, тыпа, ж, ворагаў, да, тыпа, і тых, хто гэта, ці мы ўсе іх для яе на адзін-два.
0: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Яновіч, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва Украіне.
2: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў. Я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, які тычыцца Расіі ці Беларусі, мне падаецца. Ну, то бок,
3: сваякоў. Да, толькі Расія, толькі Расія, толькі Беларусі, да.
2: Ну, я просто пра гэта ўжо раней чуў, але я так разумею, што ў пабліку гэтая праблема ва Украіне не падымалася. Але вось, ці можаце вы мне патлумачыць, чаму вось так склалася умоўна, што вось, калі вы былі ў войску самі, вам як бы, калі вы служылі, вам плацілі без праблем грошы. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну, то бок вы абодва звязаныя з ВСУ, былі там ці ёсць, ну, так ці інакш. Тады пытанне не ўзнікала, а зараз пытанне ўзнікла. Ну, чаму, як бы, вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
3: Я думаю, таму што такая сітуацыя атрымалася, таму што да гэтага закону, які, типа, вось яны сфармавалі, аднесліся неадказна, не прарахавалі ўсе моманты, ўсе нюансы, ці не захацелі прараховаць, да, типа, і ўлічваць. І, ну, на жаль, акрамя публічнага выказвання, публічнага там якось моманту намагацца на іх цікнуць, я шляху не бачу. Юрыдычна, па факту, тое, што той закон ёсць, першы суд, хутчэй за ўсё, я прайграю. Таму што закон ёсць, гэта, як мне зараз сказалі, то тыя, хто таксама такімі пытаннямі падобнымі займаецца, што гэта можа дапамагчы Канстытуцыйны суд Украіны, ну, то бок, уже вышэй, але зноў жа, скажам так, типа, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб ссылівацца, да, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закапіцца, да, типа вчапіцца штосьці, ну, типа знайсці якийсь, ну, сэнс, не знаю, там ще штосьці. Мне приходиться займацца такімі речами, да, я перепрошую. Мне просто, ну, я зараз гэта, ну, гэта вельмі зневажліва, гэта вельмі несправядліва. Калі ты з таким бэкграундам стутыкаешся з такімі штуками, што ты праз коску калабарант, а далі праз коску ідзе зраднік, ну, я не знаю, як мне хапацца за жыццё, у чым мне знаходзіць сэнс, дзе справядлівасць у гэтым свеце. Яе, получаецца, нема. Получаецца так.
2: Ці ведаеце вы, магчыма, яшчэ падобныя гісторыі людзей, які трапілі ў такую ж гісторыю, як і вы? Ці там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
3: Моя гісторыя унікальна толькі таму, што я маю тут поўную легалізацыю, да, я знаходжуся пад дадатковым захістам, мы адружыліся ва Ўкраіне, то бок па, ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, типу, ўкраінскай дзяржавы, але вона цябе не захищае ніяк. Я ведаю пра іншыя выпадкі, але там іншая сітуацыя таксама з дакументамі, то бок там са мною пасля ўчорашняга паста мне шмат пісала людзей, типа, распавядала свае гісторыі. І гэта не паадзінокі выпадак, зноў жа, гэта не выпадак, не гісторыя пра тое, што вайсковая часціна сама вырашыла так і не адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я зараз, каб не памыляцца, або Міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, нема ніякай розніцы. Просто насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. І, ну, мне просто, я ўжо ў такім, ведаеце, типа, мне, ну, мне як бы не страшна, да, я ўжо ўсё втраціла. Типа, мне не страшно, что там казаць якісь там речі і так далі. Але у меня былі думкі пра тое, што проста перастаць гэтым займацца і так далее, але я разумею, што на жаль, я гэтайся гісторыі была з самого пачатку публічна і я можу дабіцца якой справядлівасці, калі не яна мне не патрэбна, яна патрэбна іншым сем'ям, іншым добраахвотнікам, та таму што мае быць справядлівасць, мае быць павага да вайскоўслужбоўцаў, да іх сямей, незалежна ад таго, грамадзяне яны Беларусі, чи грамадзяне яны Расіі насамрэч таксама. Тут зразумела, што тут павінна быць абмежанне, але павінна быць і справядлівасць, і павінна разбірацца. Той, хто сядзіць, атрымлівае заробак, бюракрат, ён атрымлівае заробак, ён не ваюе. Ён займаецца бюракратыяй, і ён павінен таксама ўлічваць, што ёсць такія мы, і думаць, што з намі рабіць.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства, паволі ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння ў нас чацвер, 1 кастрычніка. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дэдэрка. І бачу ў нашым календары, што адразу два міжнародныя дні. Сёння дзень музыкі, дзень сталых людзей. А калі пра нядаўнія падзеі згадваць, то у 2009 годзе ў Беластоку не стала Альгерда Невяроўскага. Гэта быў беларускі журналіст. Ён пахаваны ў калодзішах. Раней, у 91-м годзе, была прынятая пастанова Верховнага Савету Беларусі аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю. А ў 21-м па ініцыятыве таварыства «Бацькаўшчына» быў утвораны беларускі аддзел пры Міністэрстве асветы Латвіі.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Беларуса дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што беларус раней пражываў у Польшы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшы яму далі 30 дзён. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
4: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносіны заўжды. Больша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкі нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі і ў тым ліку нармалізацыя на мяжы гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Да іншых тэм. Генеральныя пракуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыяй пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баевіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў Міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племянной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшчы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў. А Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзе господарства, што сустракаеце гэты ранак, першы дзень кастрычніка, дарэчы, сёння разам з намі. За вакном яшчэ цёмна і даволі прахалодна, але вось па прагнозе дзень будзе даволі цёплы, як для кастрычніка, да плюс 20 градусаў. Ужо маем вялікі стос матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Перад усім пачнем з падзеяў ва Украіне праз 4 хвіліны.

0: 7.30 беларускі час у Польшчы на гадзіну мене. Прагноз мае агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць сёння без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла. Такое надвор'е сёння вызначае антыцыклон, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Пералічымы метэ-рэкорды, зафіксаваныя ў такую самую дату, як сёння 1 кастрычніка, цягам усёй гісторыі метэ-назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1991 годзе, плюс 26,6 ажно. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 76 годзе, мінус 8,6, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Докшыцах ў 95 годзе, амаль 47 міліметраў.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным на конт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі «Газпром» далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага камбіната і што варта прапанаваць далучыцца таксама амерыканцам. Яны хочуць угнаенне азотнае ў тым ліку. Калі ласка, давайце разам пабудуем паводле вашай тэхналогіі, заявіў ён. Россия обмежевала вывоз наявных российских рублей у Беларусь. Физичным особам заборонено вывозить больше за 1 миллион рублей. Гэта каля 12 тысяч доляров, акрамя особных выпадков. Компаниям ды и индивидуальным предпринимальникам заборонено вывозить наявные рубли у любой сумме. Отповедный указ президент России Владимир Путин подписал 29 вересня и документ одразу уступил в силу. Обмежевание распаўсюджваецца на вывоз наявных рублёў з Расіі, Украіны, Еўразійскага эканамічнага саюза, Беларусь, Арменію, Казахстан і Кыргызстан, а таксама ў Азербайджан, Таджыкістан і Узбекістан. За парушэнне правілаў грошы падлягаюць канфіскацыі. У Росіі нацыяналізавалі нямецкую сетку метро. Усе расійскія актывы нямецкай гандлёвай сеткі Metro Cash & Carry па ўказе Пуціна перадалі ў часовае кіраванне расійскай кампаніі. Як прыгадвае выданне «Беларусы і рынак», раней у верасні ў часовае кіраванне перадалі расійскія датчынныя кампаніі «Аушон» і «Нестле». Яшчэ ў красавіку 23 года Пуцін падпісаў указ, які дапускае перавод у часовае кіраванне маёмасці, звязанай з краінамі, якія канфіскуюць маёмасць Расіі, расейцаў і расійскіх кампаній. З таго часу ў Расіі нацыяналізавалі актывы 27 замежных кампаній і груп. Урад Польшчы прыняў найважнейшы дакумент, які забяспечыць функцыянаванне дзяржавы ў 2027 годзе. Гэта бюджэтны законапраект, які прадугледжвае даходы крыху менш за 700 мільярдаў злотых і значна большыя выдаткі, амаль 978 мільярдаў злотых. Значная частка выдаткаў запланавана на нацыянальную абарону. У праекце бюджэту на гэтыя мэты выдзелена прыблізна 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выдзеліць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднегадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 86 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: За гаспадарства гутарка у нас з жыхаром Ізраіля. У Хайфе працягваецца расследаванне забойства 31-гадовай беларускі Яніны Русінавай. У гэтым падазраюць яе 28-гадовага мужа. Трагедыя падымае балючае пытанне бяспекі жанчын-мігранта, але вялікага грамадскага рэзанансу ў краіне пакуль няма, сведчыць беларускі актывіст з Ізраіля Барыс Балте.
1: В мясцовых навінах і пішуць пра такія пра сімейныя падзеі. І бывае такая інфармацыя. Проста тут это не становіцца першай такой навіны, таму што, на жаль, такой не першы раз адбываецца. Вось. Ну, просто, может, в некой криминальной хронике сапраўды написали.
2: А якая, дарэчы, стандартная процедура реагавання социальных службаў Ізраілю таких трагічных выпадков?
1: Такое бывае. Ну, конечно, забойца арыштоўваецца, атрымлівае вельмі вялікі тэрмін, потым на суде.
2: А ёсць у Ізраілі такія хуткі механізмы рэагавання на такія падазрэнні, на хатні гвалт смертным вынікам?
1: Ну, канешне, ёсць так. Калі ёсць нейкае папераджэнне там ад суседзяў ці там нейкі крык, ну, тут на гэта, канешне, рэагуюць жорстка, ці там, напрыклад, сам там чалавек прыходзіць і кажа в паліцыю, што я баюся, што мне там мой партнёр, ці там мой муж, ці моя жонка мне пагражаюць жыццём, канешне, гэта беруць да ўвагі, ну, не проста беруць да ўвагі, што называецца, запісваюць, а прымаюць для гэта канкрэтныя меры, тут гэтым строга, сапраўды. Калі ёсць сапраўды падозра, ці калі чалавек сам прыходзіць і кажа, я баюся там мне пагражаць, тут нема таго, тут не скажуць вам, заб'юць, прыходзьце. Вот. Тобто, сапраўды з гэтым змагаюцца моцна.
2: Ці ёсць хоць некая інфармацыя, што нейкая можа быць беларуская суполка дыяспары ў Хайфе далучаецца да гэтай справы?
1: Зараз ці ці суполкі, як мне здаецца, не спынілі сваё існаванне і ніяк не падаюць. Ну, як все скончылася, так і яны спынілі сваё існаванне. Ну, просто все эти суполки з'явіліся толькі таму, што людзям хацелася неяк добра правесці час, ось, а не прысвяціць гэтаму жыццю, а як там добра праводзіць час, ужо не было ніякай нагоды, ўсё гэта спыніла сваё існаванне.
2: Тому логічнае пытанне па вашых назіраннях за апошнія 6 гадоў.

0: Як агулам се паводзіць беларуская дыяспара, калі беларусы трапляюць у такі крытычны або трагічны сітуацыі?
1: На жаль, у беларускіх дыяспар нету ніякай салідарнасці, людзі не дапамагаюць аднаму. Вось, кожны сам за сябе ці разлічвае на дзяржаву, як напрыклад у маім там прыкладзе, у мяне напрыклад быў цяжкі час, мне ніхто не дапамог. Вот, мне наоборот зрабілі толькі горш. Вось, мне дапамагла ізраільская дзяржава. Потому что я громадянин Израиля.
0: Вся эта история, конечно, обтяжарена лёсом дитя, якое засталося. Як у Израиля совершенно вырашается лёс таких детей, когда один из батьков загинул, другий под вартой, то який приоритет у мясцовых социальных служб? Покидать себя у Израиля, например, у пекунской семьи, и содейничать передачу своякам за межу?
1: Близким родичам, коли есть умовы. Але тут сапраўды могуць перадаць бабулі, просто яна павінна тут прайсці ўсе этапы бюракратыі, вось, таму што тут сапраўды бюракратыя вельмі моцная, гэта займае час, але яно дае вынік. Зноў жа, тут трэба быць бюракратыя, тут трэба быць упартым.
0: Сапрадуем сітуацыю, што бабуля забярэ дзіця ў Менск, ці ёсць зараз авіяпералёты прамы паміж Беларусю і Ізраілем?
1: Так, ёсць. Дзякуючы палітыкі Трампа па вызваленні вязняў, адзін з першых крокаў пасля вызвалення першай партыі, гэта было ўсё, ну, дакладней, вяртанне прамых рэйсаў з Менска ў Тель-Авів і з Тель-Авіва ў Менск. То, що зараз є. От, правда, вони вже не так більше часу зараз займають, тому що вони роблять крок там такий над Кавказом, над Росією, із-за того, що війна в Україні, і над Україною самоліти не літають. А так, да, справді, люди зараз спокійно можуть їздити. У Мінськ, коли можна сказати, спокійно. Так, справді, самоліти літають, і Білаві зараз офіси тут місцеві забіт людьми кожен день, люди набивають квітки, вони за гэтага звінтили кошти.
0: Во всех этой истории питание наступное. Ці маецца в Израиле сетка, может быть, шелтеров, где для таких ситуаций, которые могут трапить, в том лику женщины мигрантки.
1: Так,
0: и в их легко потрапить? И кому?
1: Например, когда мне был потребный шелтер, мне не дали, потому что сказали, ты занадто великий для такого взрослого. А женщины, я думаю, простей, потому что тут в Огуле, тут краина перемогшего феминизму, ну, такого нормального феминизму, не феминизма из интернета, а саправды и безпеки женщины. Вось тут з гэтым вельмі вельмі строга і вельмі моцна ўсё добра працуе. Паглядзім, калі гэта будуць пра гэта будуць пісаць у навінах. Вось. Тут, канешне, тут трэба такую заўвагу, канешне, што не кажуць, хто быў яе муж, патэнцыйны забойца, вот, што ён быў з арабов. Вот. Это сапраўды на самой справе вельмі вялікая праблема. І это не першы раз ўжо такое сустракаецца, калі там муж араб, а жонка ці дзяўчынага брэйка, ці еўрапейка. І скончыцца гэта ўсё горам нешчасцем. Тут гэта не першая гісторыя.
2: Гэтак гаворыць Барыс Балте. Нагадаю, трагедыя адбылася ў Хайфе ў ноч на 25 верасня. Беларускую Яніну з цяжкім раненнем шыі знайшлі на лесвічнай пляцоўцы. Жанчыну ў крытычным стане даставілі ў бальніцу, але выратаваць яе не ўдалося. У забітай засталося двухмесячная немаўля. Паліцыя затрымала мужа. Алі Масвада, ён адмаўляе віну і сцвярджае, што нібыта жонка паранілася сама, а ён спрабаваў яе выратаваць.
3: Радио Рация.
4: Корабли живут у моры, и нема для корабля больше великой небеспеки, чем незнаная земля. Каля рыфов да на скалах, да вниз выше есть таки, небы символы надеи, ставят люди маяки. На забытой богом выспе один только человек, и он доглядчиком працуя весь свой невеселый век. И он, сбирая и палец дровы, надокушила наскрозь. Али светить маяк мору, и неважно, кто там есть.

ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

Кораблі живуць у моры, і няма для корабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: каб не шкадаваць пасля.
1: Час для каментара рацыі, і датычна ён будзе бізнесу. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было сабе ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спроба пачаць усё з нуля. Цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стаць часткай эканомікі той краіны, у якой ты апынуўся. І гэта на сёння адзін з самых галоўных выклікаў, каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. Наканец жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЕРАК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бур балцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «Мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «Мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар Рацыі.
1: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Польшчы плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрыяў Додо Піцца выцеклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацыяў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 6 хвілінаў.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Польша плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрый «Додо піца» выцяклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаў Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займаецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Да беларускіх тэм. Беларускі дыктатар наладзіў гандаль палітвязнямі. Адны людзі выходзяць, але на замену ім за краты кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель, вызвалення і пасадкі новых палітвязняў і якім чынам, калі гэта магчыма? Сваё меркаванне выказаў філосаф і былы палітзняволены Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты режим. Бо пакуль мы слабыя. Лукашенко хоць і робіць розныя дурасці, эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Кремль, Путін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Па стане на 1 кастрычніка у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітзняволенымі 879 чалавек. Да іншых тэм. На IT-сістэму расійскай сеткі піцэрый «Додо піца» на мінулым тыдні адбылася кібератака. Пра гэта распавялі ў беларускім нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных. Мела месца ўцечка персанальных звестак, якая закранула і звесткі беларусаў. Атака адбылася за межамі Беларусі. Хакеры атрымалі базу з інфармацыяй аб рэстаранах і замовах з розных краін, піша расійская РБК. Узлом закрануў імёны, адрасы электроннай пошты, телефоны, даты нараджэнняў, склады заказаў. Пры гэтым у кампаніі запэўнілі, што аплатныя даныя сістэма не захоўвае, таму ў адкрыты доступ яны не патрапілі. У нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных нагадалі беларусам пра тое, што трэба быць уважлівымі пры атрыманні званкоў і паведамленняў, а таксама не прадастаўляць асабістыя даныя невядомым. Аб спорте. Жаночая зборная Беларусі атрымала афіцыйнае запрашэнне для ўдзелу ў турніры пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі гэтага віда спорта. Міжнародны турнір Nations Trophy, вядомы таксама як Кубак нацый, пройдзе ў балгарскім Краневе з 25 па 29 лістапада. Раней Міжнародная федэрацыя гандбола прыняла рашэнне аб зняцці абмежаванняў на допуск беларускіх каманд да міжнародных спаборніцтваў. Свой апошні на сённяшні дзень афіцыйны матч на турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола жаночая зборная Беларусі правяла ў красавіку 2021 года. Забарона на яе ўдзел дзейнічала з 4 сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны, дзе Беларусь стала суагрэсарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Нагадаю, наши координаты: спадарства 98.1 FM у Белостоку и Гародні, у приватности 99.2 FM Паудньові, у Берасті де Белої Подляскай. Это хвали белорусского радио «Рация». Мы вещаем по ободва боки белорусско-польская мяжи. Я только назвал некоторые буйные пункты, где нас можно слухать на своем прымачы у машине ці дома, скажем. Онлайн вещание ведется про сайт «рация.ком». Долучиться до его так само просто, зайшовши на наш сайт «рация.ком», поведно натиснувши гузик. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Выбирайте для себе зручный, безпечный вариант, как быть с рацией. Про 3 хвилины с устрением нашу первую гостю.

0: У будинку магістрата Праги 3 кастрычніка праз два дні, то бок, адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Яна арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Напярэдадні канферэнцыі пра тое, як праходзіць падрыхтоўка, якія новыя магчымасці адкрываюцца для атрымання чэшскіх візаў сваякамі беларусаў, а таксама пра развіццё беларуска-украінскага дыялогу і захаванне спадчыны Вацлава Гавэла распавядзе наш сённяшняя гостя рацыі, прадстаўніца офіса, судовая перакладчыца і грамадская дзеячка Крыстіна Шыянок.
1: Гость рацыі.
2: Крыстіна, добры дзень, вітаю вас. То раскажыце, калі ласка, пра канферэнцыю беларусаў і беларусак у Чэхіі, якая пройдзе 3 кастрычніка ў магістраце Прагі. Якія галоўныя тэзісы, даклады, панэлі, удзельнікі, каго чакаеце?
3: Гэта канферэнцыя будзе мець такі ўсе агульнабеларускі характар для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць? Адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наша дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася б пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі, вось у 26-м годзе.
2: поражає просто об'єм питань, які винесені. Хіба я удакладню, чи буде підніматися і ці актуальніші у Чехії питання вивчення дітьми, білорусами, білоруської мови у місцевих школах?
3: Ми, коли з архкомітетом працювали над такою драфтовою версією програми, орієнтувалися серед ніяких нашого так бачення чи жаданнів, так само на запити, які отримували від людей праз адмислову форму, бо гэта конференція на вельмі інклюзивная. Напередодні была запущена форма с пропановой так само долучаться до архкомитета, и любой человек мог увойсці у склад, каб уплываць вось на дзённый парадак гэтай конференции. І сярод гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которые тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, архкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і, напэўна, немэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которые былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22-м годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся, і наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск якіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансоўвацца альбо самой арганізацыяй, альбо тымі, хто будзе наведваць гэтыя курсы. Там пакуль, здаецца, не дабраліся да нейкага такого кампраміснага варыянту, які б задаволіў усіх датычных. А другі такі прагрэс, які адбыўся, мае нефармальны характар. У Празе ўзнікла, а потым і ў Брне ўзнікла такая стыхійная ініцыятыва. У Празе яна называецца «Свінячы поўдзень». Раз на тыдзень, апошнім часам раз на два тыдні, у нядзелю мясцовыя беларусы-беларускі збіраюцца ў кавярні, каб проста пагаварыць па-беларуску. Аналагічная ініцыятыва цяпер ёсць у Брне, яна называецца там «Брненскі поўдзень». Ну і асноўная мэта вось такіх сустрэч – гэта свабодная камунікацыя на беларускай мове. Часта у Празе гэта тэматычная сустрэча, то бок наперад абіраецца пэўная тэма, пра якую будуць гаварыць. Гэта ініцыятыва не мае нейкага фармалізаванага характару, але менавіта таму яна выявілася як вельмі жывучая, насамрэч. Ужо не першы год вось гэта працягваецца. Ну, застаецца спадзявацца, што, можа быць, з гэтага ўсё ж такі некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо ў параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе гэта было б магчыма, няма, на жаль.
2: Бо напэўна, што пытанне асіміляцыі беларусаў у Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнавартасны фестываль, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, гэта напэўна не только проблема, але цяжкавата.
3: Тут у Празе ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы, таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празе, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў, ці расстраляных беларускай літаратуры, паэзіі. Гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блог пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру самый насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі тут дадаць літаратурную частку, это будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
2: Еще удакладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыаспары, ці іншых беларускіх дыаспар у свету, ці паздалі якія заяўкі?
3: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакранання тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыаспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
2: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзімся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. І я все правильно разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла. Вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
3: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна. Яна не першая ў Празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Гаўла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён проста назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка была ўсталяваная напярэдадні канферэнцыі. Я думаю, што будзе багата фотаздымкаў на гэтай лаўцы перад магістратам з беларусамі і беларускамі. Таксама варта згадаць, што памяшканне ў магістраце мы атрымалі бясплатна ў межах патранажу пражскага мэра, які ў гэтым годзе асабіста наведаў святкаванне Дня волі ў пражскім офісе, а таксама сустрэўся з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай і запэўніў яе ў тым, што Прага стаіць на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што, нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары, і цяпер многія занятыя такой перадвыбарчай праграмай, актыўнасцямі, хтосьці з чэшскіх прадстаўнікоў усё ж скажа уступнае слова, зможам як аргкамітэт сабраць тэзісы з гэтай канферэнцыі, аформіць іх у выглядзе запытаў, якія ёсць у беларускай супольнасці, і далей працаваць з гэтымі запытамі ўжо магчыма на ўзроўні пражскага офіса падчас камунікацыі з гарадскімі ўладамі, гулам з чэшскімі ўладамі, таму што заўсёды, калі ты прыносіш нейкую праблему і падмацоўваеш яе тым, што гэтая праблема тычыцца шырэйшай супольнасці, і гэта было вынесена як асобнае абмеркаванне, напрыклад, на канферэнцыю беларусаў-беларусак Чэхі, то да гэтай праблемы будзе большая ўвага. Вот, таму я тут яшчэ такім нейкага прагматычнага боку бачу вялікі патэнцыял. Некаторыя рэчы далей будзе прасцей нейкім чынам пасоўваць наперад, бо гэта будзе вынік агучанага шырэйшай беларускай супольнасцю у Чэхіі. Ну і спадзяемся, што удел будет прикладно 100 человек, хотя заля дозволяет больше. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моц перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
1: Дзякуй вялікі, Крысціна.
3: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве.
4: Гость рацыі.
0: З гостей рацыі прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы Крысціна Шэнок размаўляла Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і за ім культурніцкая афіша.
4: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 8.27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў сёння, тэмпература паветра 18-20 вышэй за нуль. Атмасферны ціск цягам дня істотна не зменіцца. Такое надвор'е сёння вызначае антыцыклён.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 1 кастрычніка, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота Вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі», як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
1: Беласток і Падляшша.

0: А цяпер закранем тэму палітвязняў у працяг таго, што пачулі у навінаў ад філозафа Мацкевіча. Зараз нешта я не знаходжу гэты матэрыял. Лукашэнка выкарыстоўвае вызваленне палітвязняў як прадмет перамоваў з Захадам, дамагаючыся ўзамен змякчэння санкцый у іншых саступак. Некаторыя беларускія апаненты рэжыму і праваабаронцы называюць гэта гандлем палітвязнямі. Ці магчыма спыніць такую карусель вызвалення і пасадкі новых палітвязняў за краты ў Беларусі, якім чынам? Про гэта наша корреспондентка запыталася у прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Анастасія Васільчук згодная, што, на жаль, для Лукашэнкі палітвязні гэта менавіта тавар.
1: Яны паказваюць, што для яго людзі гэта як бы гэта тавар і гэта той працэс адбываецца. На жаль, гэта гандаль людзьмі, гандаль лёсамі. І вельмі важна падкрэсліваць у той момант, калі людзі выходзяць, мы праваабаронцы атрымліваем новую інфармацыю пра новыя палітычна матываваныя прысуды і пра новыя палітычна матываваныя арышты. То бок, на жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і я заўсёды за тое, каб казаць, калі мы кажам пра вызваленне, мы мусім казаць і пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, і мы не бачым некага паляпшэння сітуацыі.
2: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. На сённяшні дзень застаюцца яшчэ 15 супрацоўнікаў медыя ў закратамі ў статусе палітзняволеных. Мы будзем намагацца і безумоўнага вызвалення, бо сапраўды гэта нашы калегі, якія за тое, што спрабавалі людзям данесці праўду, што насамрэч адбываецца, выконвалі свае прафесійныя абавязкі, зараз несуць вось палітычна матываванае пакаранне. Будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск на вот сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся, і не спыняецца, і да гэтага часу.
3: Што рабіць?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Израиля загинула уродженка Беларуси. У забойстве подозраецца яе муж. США выключили беларускую громадянку с санкційнага спису. Ад іранской делегации запатрабавалі покинуть Нью-Йорк.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхальсяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаецца двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў США выключыла грамадзянку Беларусі Таццяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі Тронік ЛТД у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што Центу Тронік з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махмаду Дейры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. Да мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Ілі» – «Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзена жыццё і феномен прарока Ілі – падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Ілі – Бартоламей Крысюк і іншыя удзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Julka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna jest, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii zdarzyło się u moich rodnych okolicach. No nie za długo pройdzie 100 lat, a kazbecy ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach lat szukają odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: «Эпітафія для прарока Ілі. Вершалінская містэрія» у пастаноўцы тэатра Бартоламея Красюка, прадстаўленая ў Беластоку, цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшы і завершыцца 2 лістапада вяртаннем у сталіцу Падляшша. І зноў да міжнароднай інфармацыі. Дзяржсакратар ЗША Марка Рубія запатрабаваў ад іранскай дэлегацыі пакінуць краіну пасля таго, як перамову з ёй зашлі ў тупік, піша Аксія са спасылкай на крыніцу знаёмую сітуацыі. Сярод тых, ад каго запатрабавалі пакінуць краіну, быў і міністр замежных спраў Ірана Абас Арахчы. Дзяржсакратар Рубія выслаў ім іранскую дэлегацыю, якая знаходзілася там занадта доўга. Генасамблея ААН скончылася, таму ім пара было з'язджаць, сказаў выданню неназваны амерыканскі чыноўнік. У Белым доме меркавалі, што на працягу панядзелка паміж бакамі будзе дасягнуты прагрэс у перамовах, аднак да канца дня стала вядома, што яны зайшлі ў тупік. Увечары таго ж дня місія ЗША пры ААН па загадзе Рубія паведаміла іранскай місіі, што дэлегацыя Арахчы павінна неадкладна пакінуць Нью-Йорк, паведамілі крыніцы Аксіас. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Вітаю всіх, хто нас чує. Дякую, що зустрікаєте гэты ранок разом з рацією. Починаємо вже третю годину нашого щільного інформаційно-музичного ефіру. Праз 2,5 хвилини зустрінем уже другого гостя у нашому ефірі. Гаворка пройде про салон банку ідеяў у Варшаві. Другую палову присвятим Падляшу, культурніцьким падзеям, у приватності містечку Тыкоціну, чароўнаму, і наведаем Вершалінскі рай. Услед за навінамі. Там мы чулі толькі фрагмент, а будзе ў нас цэлы матэрыял па гэтай тэме, так што заставайцеся з намі.

0: Таким чином, гость рации у нас на чарзе. У Варшаве сегодня открыется салон «Банка Идеял». Ивент, тема якого «Белорусская культура. Будуем сусветный бренд», пройдет на пляцовце «Стендап Локаль». Долучиться до подеи смогут все охвочие по попередней регистрации на сайте airtable.com. Больше про подеи у гутерцы с организатором импрезы Иваном Морозьки с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Гость рации.
2: Что будет уявлять собой эта подея?
3: Это такая наша спроба собрать дискуссию на тему белорусской культуры, а докладно, как побудовать с белорусской культуры бренд сусветного узровню, поглядеть на стан белорусской культуры тут и зараз, и поглядеть, куда нам рухаться в будущем, что нам робить, чи треба вогуле нечто робить, может мы обмеркуем и отрымается, что все добро с белорусской культурой тут и зараз, и вогуле ничего не треба робить, тогда просто ну, отрымается такий добрый нетворкинг людей, дотычных до белорусской культуры, и из этого нечто может отрымается надалей больше.
2: Калі браць не настолькі аптымістычны расклад, і ўсё ж такі ўбачыць усе гэтыя хібы і гэтак далей, то якім чынам вы плануеце падводзіць вынікі падзеі, куды іх скіроўваць для таго, каб што адбывалася?
3: Слухайте, для гэтага мы запрасілі розных экспертаў і эксперток, менавіта з розных сфераў, да, з розных напрамкаў, кірункаў беларускай культуры, каб ось гэта ўсё прааналізаваць. Відавочна, ёсць праблемы. Просто наша візія і наша ідэя ў тым, што пра праблемы то шмат ўжо казалі за гэтыя годы апошнія, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры ў розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый ці еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэтая інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід і магчыма гэты досвід пашэрыць там на нейкую вось гэтую супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус, да, на праблемах, ён можа трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеры, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івэнтах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, не гледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, да, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, якія існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, да, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, да, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
2: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івэнт, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
3: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івэнта, гэта дыскусія. У агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджэрка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з розных рознымі бакамі беларускай культуры, і вось зараз выпустила свой 4-ы ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які вось гэтай панелі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Куделіч, пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном. Мадараваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра свае вось гэтыя кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз ось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны бренд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай «Малдзіс». Рыгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва «Малдзіс» – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так в узкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай. Проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца нашая тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось в гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культура любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, якія яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
2: У вас на івенце атрымліваецца вось у гэтай галоўнай дыскусіі прымае ўдзел 4 чалавекі, 4 спікера. Пры гэтым дзеячы культуры, тым больш што ў такім шырокім коле, што музыкаў, што перформераў, што мастакоў, іх нашмат больш фактычна. Ці плануеце вы такія сустрэчы рабіць традыцыйнымі?
3: Складана зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, дакладна хацелася б рабіць больш такіх падзеяў. Прынамсі, фокус банка ідэй, ён не вузка направлены на беларускую культуру, але гэта, ну, дакладна важны чыннік інтэлектуальнага, да, асяроддзя беларускага, важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей датычных да беларускай культуры іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытуцый, рэдакцыі, без нейкіх прадусараў, просто сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд, і ў яго ёсць свой там досвід працы ў гэтым кірунку. Як ён взаємодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі і з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так рэпрэзентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, які таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрэзентатыўна і даць нейкае разуменне вось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
2: Вярнуўся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Арлеўскай, яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
3: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.
2: І фактычна гэта тое, чым можам ганарыцца, вяртаючыся менавіта да пачатку нашай гутаркі. На завяршэнне размовы нагадаю, калі ласка, куды прыходзіць, дзе рэгістравацца?
3: Так, на сайце банка ідэй адкрыта рэгістрацыя на падзею, лёгка можна знайсці, а сама падзея адбудзецца ў стэндап-клубе «Локал» у Варшаве 1 кастрычніка, і распачнем мы падзею 18:30.
2: Рэгістравацца можна да пачатку яе?
3: Я думаю, да, мы будзем глядзець на колькасць, як бы, жадаючых стэндап-клуб «Локал». Яго ёсць колькасць людзей, які ён можа прыняць, яшчэ не нарадовы, але пакуль форма рэгістрацыі будзе адчынена, можна рэгістравацца і прыходзіць.
2: А калі чалавек прайдзе раптам без рэгістрацыі, ці будзеце пускаць?
3: Ну, я думаю, да, мы будзем глядзець таксама на колькасць наведвальнікаў, але лепш загадзя зарэгістравацца, якраз каб мы разумелі колькасць жадаючых патрапіць на нашу падзею.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў суарганізатар падзеі 1 кастрычніка Іван Марозька.
0: Госць рацыі. Гаспадарства, нагадаю, госцем рацыі быў Іван Марозька, суарганізатар салёну банку «Ідэя». З ім камунікавала наша журналістка Марына Савіцкая. Праз 5 хвілінаў літаральна пачуем прагноз надвор'я на сёння і па ім першыя навіны спорту.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень 18-20 градусаў максімум. Атмасферны ціск істотна не зменіцца цягам дня. Можам зірнуць на ўздагон, што нас чакае і ў найбліжэйшыя дні 2-3 числа. Сыноптыкі даюць папярэджанне з зялёным узроўнем небяспекі на наступную ноч і ранак, бо месяцамі ў паветры ў Беларусі і на глебе ў многіх раёнах краіны чакаюцца замаразкі да 0-4 градусаў. У ноч з 2 на 3 таксама 0-3 можа быць уначы, але тэмпература дзённая застанецца такой прыкладна, як сёння, да плюс 21 градуса.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Матч другога тура Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі сабраў 7262 гледача. Гэта самая нізкая наведвальнасць хатняга матча фінскай зборнай па футболе з кастрычніка 2020 года. Тады на сустрэчы Лігі нацый з Балгарыі была зафіксаваная наведвальнасць 6580 7 гледачоў. Пазначым, што той матч праходзіў у перыяд каранавірусных абмежаванняў. А тым часам паўабаронца сафійскага ЦСКА Макс Бонг выйшаў на 7 месца па колькасці афіцыйных матчаў за зборную Беларусі. Улічваюцца гульні адборачных турніраў чэмпіянатаў свету і Еўропы, а таксама Лігі нацый. У другім туры Лігі нацый Беларусь згуляла ўнічыю 0-0 з Фінляндыяй, і гэты матч стаў для Бонга 41-м афіцыйным за каманду. Усяго на яго рахунку 60 гульняў за зборную. Топ-10 футбалістаў зборнай Беларусі па колькасці афіцыйных матчаў узначальвае Александр Кульчый. У яго іх 59 афіцыйных і агулам 102. Стаў вядомы расклад матчаў зборнай Беларусі да 15 гадоў на чэмпіянаце свету ў Баку, які адбудзецца ў канцы кастрычніка. У турніры прымуць удзел прадстаўнікі амаль 200 нацыянальных асацыяцый. Матчы будуць праходзіць у фармаце 8-8 на паменшаных палях і пры скарочаным гульнявым часе – 2 таймы па 20 хвілін. Зборная Беларусі трапіла ў групу О з камандамі Перу, Малі, Папуа-Новай Гвінеі, Манголіі і Бацваны. 24 кастрычніка Беларусь згуляе з Перу, 25 з Малі і Папуа-Новай Гвінеі, 26 кастрычніка з Манголіі і Бацванай. Учора жаночая футбольная каманда «Мінск» правяла матч у адказ з прадстаўніком чэмпіянату Турцыі «Фенербахчэ» ў рамках другога адборачнага раунда Кубка Еўропы. Гульня прайшла ў Турцыі. Нашыя дзяўчаты саступілі з лікам 0-1. У першым матчы беларускі прайгралі з лікам 1-4. На гэтым падапечная Уладзіміра Шындзікава спынілі свой еўракубкавы шлях. Жаночая зборная Беларусі па хакеі пачне выступленне на жаночых чэмпіянатах свету з дывізіёна 3Б у сувязі з расфарміраваннем 4-га дывізіёна. Раней планавалася, што беларускі дэбютуюць менавіта там. Усяго ў чэмпіянаце свету 2027 года прымуць удзел 9 зборных. Акрамя беларусак за перамогу ў турніры пазмагаюцца хакеісткі з Балгарыі, Сінгапура, Індыі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, Філіпін, Боснія, Герцагавіны, Ірана і Ізраіля. Турнір прыме Балгарыя. У ім у кругавым фармаце згуляюць 3 групы па 3 каманды ў кожнай. Далей стартуе плэй-оф, паўфіналы і матчы за медалі. Зборная Беларусі згуляе ў групе А разам з Балгарыяй і Сінгапурам. Раней паведамлялася, што Беларусь і Індыя прэтэндавалі на правядзенне спаборніцтваў у 4-м дывізіёне. Варшаўскі легіён абвясціў у сваіх соцсетках, што заяўлены ў 3-й дывізіён чэмпіянату Польшчы па хакеі. За клуб выступае шэраг беларускіх гульцоў. Брамнік Алег Богдан, абаронцы Максім Канавал, стендап-комік Іван Сафар'ян, сын былога намесніка кіраўніка Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола Сергея Сафар'яна, а таксама экс-арбітр вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе Дмітрый Вырко, форварды Артемій Аўсейка, выхаванец з Дюшар імя Салея і Кірыл Замкоў. У 2025 годзе легіён выйграў 4-й дивізіён чэмпіянату Польшчы, аднак адмовіўся ад павышэння. У 2026-м паўторна стаў чэмпіёнам турніру. Мы можам афіцыйна заявіць, легіён Варшава будзе выступаць у сезоне 2026-27 у другой лізе. У той жа час мы заяўляем другі склад у 3-й лізе. Мы завершылі 2 апошнія сезоны перамогай у 3-й лізе. Хочам зрабіць наступны крок і паверыць свае сілы на больш высокім узроўні. Для матрыцкага клуба кіраванне дзвюма камандамі гэта сур'ёзная спартовая, арганізацыйная і фінансавая задача. Але калі мы ўжо сказалі А, час сказаць і Б, гаворыцца ў заяве легіёна. Учора былі згуляны заключныя матчы 8-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Магілёў саступіў Віцебску з лікам 0-2. Баранавіцкі авіятар разграміў сталічнае юнацтва з лікам 5-0. І смаленскі Славутіч перамог салігорскі шахцёр з лікам 5-1. Нягледзячы на гэта, шахцёр па-ранейшаму ўзначальвае турнірную табліцу. Што праўда, па ачках з ім параўняўся Віцебск. Іх 13. У ночь на 30 вересня стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги. Вегас перемог Чикаго Артема Левшунова с ликом 5-2. Левшунов провел на льде 19 хвилин 14 секунд. Выконал один кидок по браме, здійснив один силовый прием, заблоковал один кидок суперника, допустил 4 страты шайбы и здійснив 2 перехопы. Матч завершил с показчиком корыстности 0. Учора берастейская Вікторія саступіла Гродна 93 у чарговым матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе з лікам 71-89. Беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч, нумар 121 рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг турніру катэгорыі WTA 1000 на хардзе ў Пекіне. У першым крузе яна абгуляла 37-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Талію Гібсон з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Сасновіч рэалізавала 5 брэйкпойнтаў з 14, суперніца 1 з 5. У другім сеце Гібсон вяла з брэйкам, але беларуска выйграла 3 геймы запар і завершыла матч з другога матчбола. У другім крузе беларуска згуляе з 28-ай ракеткай Расейкай Кацярынай Александравай. Та сама вызначылася суперніца іншай беларускі Арыны Сабаленкі ў другім крузе турніру ў Пекіне. Другая ракетка свету згуляе з 94-й ракеткай Рэнатай Сарасуа з Мексікі. У першым крузе спартовка перамагла 64-ю ракетку венгерку Ганну Бондар з лікам 2-0, 7-6, 6-3. Беларуска першы круг прапускала. Вызначаны першы склад Савету гульцоў турніраў Вялікага шлема. Савет стварылі 4 турніры ў жніўні. Гэта было адным з трох галоўных патрабаванняў тэнісістаў у перамовах з арганізатарамі. Разам з павелічэннем долі прызавых і паляпшэннем сацыяльных гарантый. У Савет увайшлі 12 чалавек, 6 мужчын і 6 жанчын. Сярод мужчын Новак Джокавіч, Александр Звераў, Бен Шэлтон, Фелікс Ажэ-Алиясім, Ларэнца Музеці і Артур Рэндэркнеш. У жанчын Алена Рыбакіна, Арына Сабаленка, Джэсіка Пігула, Іва Ёвіч, Аліна Світоліна і Марыя Сакі. Беларускія спартовцы заваявалі адзін залаты і два срэбныя медалі на Кубку свету па рукапашным баі ў Кутаісі. Пераможцам турніру стаў Міхаіл Бондар. Срэбра заваявалі Даніил Караткоў і Арцём Несцеров. У агульнакамандным заліку зборная Беларусі заняла трэцяе месца сярод каманд з 21 краіны. Жаночая зборная Беларусі па гандболі атрымала запрашэнне на турнір Кубак нацый. Турнір пройдзе пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Спаборніцтва адбудзецца ў Краневе з 25 па 29 лістапада. Першы вучэбна-трэніровачны збор зборнай пад кіраўніцтвам Ігара Папрухі пачнецца 12 кастрычніка і працягнецца 2 тыдні. Таксама запланавана, што каманда правядзе яшчэ адзін збор непасрэдна перад выездам у Балгарыю. Апошні на сёння афіцыйны матч зборная Беларусі ў турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола правяла ў красавіку 2021 года. Тады беларускі ў другім раўндзе еўрапейскай кваліфікацыі змагаліся за выхад на чэмпіянат свету. Па выніках двух матчаў яны саступілі зборнай Чарнагорыі і не прайшлі ў фінальную частку сусветнага першынства. Пасля таго ж, за саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў расійскім нападзе на Ўкраіну ў лютым 2022 года беларускія зборныя, як і большасць іншых спартовых камандаў з Беларусі і Расіі, была адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў. У кастрычніку 2026 года на чэмпіянаце свету ў Марокка пад эгідай ІХФ таксама дэбютуе жаночая зборная Беларусі ва ўзросце да 16 гадоў. Нагадаем, раней арганізацыя зняла абмежаванні з беларускіх каманд, дазволіўшы ім зноў удзельнічаць у міжнародных турнірах. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя. Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Латвия готова разместить ядерную зброю по решению НАТО. У Беларуси ухилянта под войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Латвии Эдгарс Ренкевич заявил, что Украина может погодиться на размещение ядерной зброи на своей территории, коли такая постанова будет коллективно принята НАТО и возникнет ответная необходимость. Про это пишет Делфи. Латвийский президент прокомментовал поведомление о пропонове Великобритании по узмацнению ядерной обороны краин-удельниц объединенных экспедиционных сил, у лик яких уваходят краины Балтии, краины Полночной Европы и Нидерланды. По словам Ренкевича, на территории Латвии нема юридичной забороны на размещение ядерной зброи. И он так само нагадал, что подчас подрыхтовки Латвии до уступления в НАТО в 2003 году краина не усталевывала обмежеванию на удел у механизмах коллективной безпеки Альянсу, у приватности у системе ядерного стримливания. Коли такая необходимость узникне и НАТО примя такую коллективную постанову, у Латвии будет размещенная ядерная зброя, заявил Ренкевич. Беларусы, якія знаходзяцца ў вышуку за ўхіленне ад вайсковай службы, могуць вярнуцца ў Беларусь і пры выкананні прадугледжаных законам умоў вызваліцца ад крымінальнай адказнасці. На сённяшні дзень за ўхіленне ад воінскіх мерапрыемстваў у нас ў вышуку знаходзяцца 116 асоб, распавёў гарадзенскай праўдзе начальнік аддзялення вышуковай працы крымінальнага вышуку Кастрычніцкага РУС Гародні Васіль Шайбак. Паводле яго, са студзеня ў вышук па ўхіленні ад службы у войску было обвешено 14 человек. Большасть з'язджают у Польшу и Литву. Частей за все яны поступают у замежное ВНУ. Механизм вертания для тех, кто находится у вышку за мяжой, але хочет скористаться новой нормой закона, докладно вызначены, запевнил Шайбак. Громадянину необходимо выбрать один из двух вариантов. Первый вариант – официально звернуться у амбасаду Беларуси, где працуя специальная комиссия, и подать ходайництво об жадании вернуться, каб пройти войсковую службу и скористаться зменами артикула 435 Криминального кодекса. Так само звернуться по допомогу могут и свояки призывника. До мясцовой темы. 30 вересня у Белостоцкой ратуши отбылася публичная лекция, присвященная доследованию и трагичному лесу Тикотинского замка. Доктор Войтех Біс из Института археологии и этнологии Польской академии наук, який шмат году керовал раскопками на месте замка, деталево описал подеи студеня 1657 года, коли войско под командованием Павла Яна Сапеги взяло у облогу и штурмом здобыло фортецию.
4: Тикотин теж был ofiarą potopu szwedzkiego. Został w znacznej mierze ten zamek wtedy właśnie zniszczony i można powiedzieć, że po potopie szwedzkim już nigdy nie odzyskał swojej pierwotnej funkcji, tak, i swojej świetności. Nasze badania poprzedzały budowę, tą współczesną odbudowę tego zamku i udało się nam znaleźć wiele informacji dotyczących etapów rozwoju tego obiektu.
3: У 18 стагодзе по загадзе Яна Клеменса Браніцкага руіны былі канчаткова разабраны на будаўнічыя матэрыялы, і аб'ект на стагодзе пераўтварыўся ў звычайны земляны пагорак. Толькі археалагічныя даследаванні 1961-63 і 1999-2007 гадоў дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй падмуркі, рэшткі бастыёнаў і нават фрагменты драўлянага замка Гаштольдаў 15-го стагодзе. Годзя, што зрабіла магчымым яго частковае аднаўленне сучасным уладальнікам Яцыкам Назаркам. І зноў да інфармацыі з-за межжа. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў указ, згодна з якім адпаведныя ведамствы павінны на працягу 60 дзён распрацаваць стратэгію барацьбы з азіяцкімі тыгровымі камарамі, камарамі жоўтай ліхаманкі і іншымі інвазійнымі відамі ў Вашынгтоне і скараціць папуляцыю гэтых насякомых на 90%. Документ таксама пазначае скарачэнне папуляцыі кляшчоў у Вашынгтоне на палову. Рэалізацыя праграмы прадугледжвае выкарыстанне біятэхналогій і нехімічных метадаў. У распрацоўцы плана адпаведных мерапрыемстваў возьмуць удзел міністры ўнутраных спраў і сельскай гаспадаркі, а таксама кіраўнік агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фельетон рации.
1: Есть такая дивная категория людей – добрые российцы. Они могут критиковать империю, не любить Путина, захопляться Европой и даже называть себя либералами. Але варто только заговорить про Беларусь, и раптом отнекуль вырастает старый добрый имперский рефлекс. Беларусь? А и она тут при чем? Вот и ведутся. И журналист Леонид Парфенов поразважал про Марка Шагала у интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «Поговорить». У этой гутарцы ён и про Витебск, и про еврейское осяроддзе, и про российскую культурную традицию, и про Францию. А як пытанне паўстала про тое, чым Шагал, адразу адказаў: Беларусія ні пры чём. Бо Шагал, на думку Парфенова, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам. А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Витебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфенаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: Польшчы, так, гістарычна ў Любіне, як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так, пад тым ухілам, што, вядома, ў Польшчы заўсёды была беларуская меншасць.
1: Хачу нагадаць, што беларуская культура ў Польшчы гэта не чужая культура ў гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так з тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі Досвід, якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема українська так само була піднята тягом форума, тому що ось нам тут треба розуміти, як комунікувати, а як комунікуватися за корінцями. Не було такого постійного греху за білоруську державу. Недавно такі скази прогучали радіорація у одному з інтерв'ю, що варто може стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас беларусаў ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкову камунікацію ў гэтым ліку з украінскім бокам.
0: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія, в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
2: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Сапраўды там было горача, ці гучала некая крытыка, и что, может быть, важно зараз зазначыць з крытычнага пункту гледжання арганізацый, якія працуюць зараз у Польшы на карысць беларускай культуры?
0: Прожарка з'яўляецца часткай, і гэта добра, што яно ёсць, бо калі жывем кожны дзень, якбы на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы. Ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка проявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
3: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але раздзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. І на ўжо новым форуме падчас вось гэтай у тым ліку крэсла праўды мы абмяркоўвалі вынікі, рэфлексавалі разам з арганізатарам фестываля, што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як у наступным годзе варта паводзіцца. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
1: Я люблю вось сядаць на гэтай крэсла, гэта проста такая практыка, дзе ты сядаеш пасяродку людзей, і гэтыя людзі маюць права там спытацца цябе пра любыя рэчы, чы выказаць прэтэнзіі, часам падзякі. І мне як культурніцкаму менеджару, які у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел. Мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў гэта

0: самая горячая тема этого года. Мне было, может, не то, что приятно, але добро почуть, что ось наш круг это что-то такое, про что думают иные деятели культуры. Мы разумеем, что как у современных умовах створать фестиваль потребно так само разуметь, что этот фестиваль не реализуется только для того, как не ведаю, отсправоздачиться с грантов и постоянно еще не зрозумела, для кого это робится. А однако таки квиток есть легитимным твердженем того, чи людям эта подея, по-перше, цікава, и чи она має шанец в угле развивать нашу культуру в таким ширейшем разумении. Большого усе діячі культури, які зібралися на этом форум, подтримали ідею, сказали, что вось яны з зацікавленням сочаць, что там у нас відбувається, калі навіть яны часом там не веду по нюансах, може не згодні, але їм цікаво, вось чи ми гэта переможем.
1: Мы уже привыкли, что культурный менеджер скажется на отсутствие финансирования, те его тягучало это, актуально сейчас такая проблема.
2: Это гучит постоянно, как бы, видимо, что после 22 года так само обмежеванные środки поддержки в разных проектах и конкурсах грантовых с боку и польской державы, как бы, это отбылося, это факт. Зараз, коли глянуть на это подведение присутности белорусов у польской просторы от центра Мирошевского, где есть указано, что как бы зараз такой момент, когда треба переходить с подтримки до сотрудничества. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто взять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только выключно таким партнерством, отказным стабильным и так далее. Так что есть это питание, поднимается постоянно это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю, свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца, трэба знайсці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
1: Сярод іншага, Сімога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджераў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
2: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджер культуры ўвогуле гэта вельмі важная роля і не толькі недоцененная сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскае культурнае поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама у тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія, у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Прэміі за працу, за час прысвечаны і за твае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія, ну, блішчаць сярод нас, показваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
0: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну, слухайце, ну, вы як менеджер, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там, не веду слова, аўтографу, там, перадаць прывітанне, там, не веду, і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, як бы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту за сваёй аўдыторіяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя гонорары, аўдыторія на нас гоняць, а яшчэ квіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім, ну, нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файна ідэя.
1: І наступна сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
2: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
1: Як вам удзел падлярскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які могуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падлярскую?
3: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з Цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
1: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спаць у Вільню?
0: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Моўскім, безумоўна, форум у некі момант вернецца ў Беласток, гэта непазбежна. Таму што вось Беласточына нарэшце хіба ўдалося патлумачыць беларусам з Беларусі, што Беласточына гэта вельмі важная кропка на беларускі культур. Болей і болей беларусаў звяртае свае вочы вось тут менавіта у наш бок і бачыць у Беласточыне такі шанец бяспечнага развіцця гэтай культуры, але таксама таго, што тут адна ж такі беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
1: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
0: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточыну з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашую супольну справу.
1: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацый у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішэ» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Тутака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара Цэнтра мінскай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Вольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
4: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
5: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі. администрации Польши.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Российский беспилотник удару по школе у Киеве, коли починаліся занятки. Стала вядома дата вынесення ў США прысуду беларусу за контрабанду пансанкцыйных товаров у Россию. У Витебской школе апытваюць вучняў пасля агалоскі про абваленую тынкоўку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. Российский беспилотник раницы 1 кастрычника трапил у будынок школы у Соломянском районе Киева. Почался пожар, але дети у момент удару находились у сховища. Поводле попередних звесток, никто из них не потерпел. Про удар поведомил мэр Киева Виталь Кличко. Поводле попередней информации Киевской городской администрации, удар отбылся за несколько хвилин до 9 раницы, коли вучни уже были у школе або и шли на занятки. Еще один российский беспилотник ударил по складским будинку у тым же районе. Информации про максимых потерпелых покуль не поступало. 29 вересня российская керованная авиабомба разбурила школу у Сумах, где занятки у той час проходили у сховища. До інших тем. У прокуратуру США округа Массачусетс поведомили, что 12 студеня 2027 года обвестить присуд громадянину Беларуси Кириллу Гордею, якого Федеральный суд Бостона признал виноватым у незаконном экспорте спектрометру, прилады, якая забеспечивая высокую якость и универсальность даденных для поскорения науковых открытий США у Россию без отповедной лицензии. Суд разглядал справу Беларуса 4 дни и 22 вересня признал его виноватым у контрабанде поводле трех пунктов обвинувачивания: уступление узмову с метой учинения правопорушения супрать США, контрабанда товаров из США, экспорт спектрометра, что является товаром, який подлягает экспортному контролю. А у Витебску два дни запар директор и наставники школы номер 18 опытывали школьников. Их цікавіла, кто из навученцев рассказал, что у школе обвалилась тынкоўка. Передает телеграм-канал «Витебск я гуляю». Про удел стало вядома, про инцидент стало вядома 28 вересня. У двух кабинетах школы на третьем поверсе обвалилась тынкоўка со столі. Там утварыліся дірки. Відавочцы мяркуюць, што прычынай магло стаць зацяканне даху. Інфармацыя трапіла ў мясцовыя паблікі. Пасля гэтага настаўнікі на чале з дырэктарам сталі апытваць школьнікаў, якія вучыліся ў гэтых кабінетах. Шукалі крыніцу ўцечкі інфармацыі. Дарэчы, будынак гэтай школы быў уведзены ў 1937 годзе. Гэты ж год пабудовы мае школа нумар 10, якую ў экстранным парадку закрылі пасля таго, як там абвалілася Белька на верхнім паверсе. И об культуры. Сегодня 1 кастрычника у Варшаве отбудется салон банка «Идей», подея, у центра якой будет белорусская культура. Сирот удельников ивенту Рыгора Стопеня, Вольга Мжельская, Анастасия Рыдлевская и иншие, расповедая соорганизатор вечерины Иван Морозько.
4: Это наша спроба собрать дискуссию на тему белорусской культуры, а докладно як пабудаваць з беларускай культуры бренд сусветнага ўзроўню, паглядзець на стан беларускай культуры тут і зараз, паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць, можа мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста атрымаецца такі добры нетворкінг.
3: Падзея пройдзе на пляцоўцы «Стэндап Локаль». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Ад 18 да 20, так, не памыліўся. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А памыліцца можна, бо сёння 1 кастрычніка, сёння міжнародны дзень музыкі. Вось, сёння сапраўды шмат нагодаў. Вось адна. Ну і четвер, вядома ж. А четвер – це така, амаль що п'ятниця. Ось вам і другая нагода. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зычуть усім Беларускай Радіо Рацыя, я Алесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце наші хвалі. Музыка будзе у нас абавязкова. Ось цягам гадзіны тут і Юркеш, і Genesis, і Без Білета, і Poets of the Fall, і іншыя. Ян Мордень неўзабаве тут з'явіцца, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну і з прычыны такой вось нагоды музычнай паговорым, якая папулярная закуска катэгарычна не спалучаецца з алкаголем. Вось штосьці вырашыў я, штосьці так заўтра таксама, здаецца, я там таксама адклаў тэму такую алкагольную. Ну а чаму не? Ну людзі дарослыя, но
0: радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Но-но-но, вот так называется этот музычный проект. И он, конечно, крыху перекликается с темой, бо я обещал рассказать, что не треба есть и чем закусывать не треба алкоголь. Так, но-но-но, знакомитая вот эта но-но-но, после 18-й. А, люди дорослые мы, и до того ж мы ни до чего не закликаем, все ведают, что алкоголь это зло. Вось, я подтверждаю. И вядома, что мы змагаемся со злом. Вядома, что и перемагаем. Вось, часто перемагаем зло. Просто я не ведаю, як что-то сказать. Хотелось что-то сказать такого героичного, але вырашил, не, бо, ведаете, можно и працу стратить. Так вось, эксперты, специалисты попереджуют, что сполучение спиртных напоев с садовиной может нанести шкоду организму. Бачите, а призвычайлись некоторые с яблочком. Оп, не. Чинник у тем, что организм в первую чергу перепрацовывает фруктозу, а потом алкоголь. Гэта запавольвае расчапленне этанолу і прыводзіць да больш хуткага ап'янення. Во, ну так гэта ж the result. Вось, калі ёсць такая мэта больш хуткага ап'янення, калі ласка, яблык, напрыклад. Я жартую, канешне. Але у кожным жартіку ёсць жартік. У выніку чалавек не толькі губляе кантроль раней, чым чакаў, але і атрымлівае дадатковую нагрузку на печань і падстраўнікавую залозу. Пра гэта піша выданне «Экспрэс». Калі неабходна знізіць хуткасць усмоктвання алкаголю ў кроў, лепшай закускай будуць прадукты тлустыя. Ну, это вядомая гісторыя. Тлушчы ствараюць аховны пласт на слізістай абалонцы страўніка, перашкаджаючы хуткаму усмоктванню спірту, калі нам гэта патрэбна. Аптымальныя прадукты для закускі гэта мясныя стравы. Мяса, асабліва з высокім утрыманнем тлушту, дапамагае запаволіць усмоктванне алкаголю, напрыклад, там запечаная свініна, бараніна ці ялавічына. Нічога карыснага, але смачна. Сытныя такія салаты, вось гэты савковы, як кажуць, аліўе, вось гэты селядзец, вось пад гэтай, пад футрай, ён называецца так, селядзец пад футрай. Я просто не люблю, але ну, некаторыя фанацеюць. Іншыя закускі, заправленыя маянэзам, таким столичным. Не, конечно, майонез лепш хатней вытворчасці, калі ёсць варыянт замарачвацца з гэтым. Стравы з авакада таксама добра. Авакада багатая на карысныя монаненасычаныя тлушчы, якія падтрымліваюць працу печані, зніжаюць таксічнае ўздзеянне алкаголю. Квашаныя вось гэтыя прадукты, усе гэтыя гародніна, саленні вось гэтыя, квашаныя, то не саленні, не марынады, ўсё ж такі квашаныя прадукты. Яны ўтрымоўваюць прабіётыкі, якія дапамагаюць падтрымліваць баланс мікрафлоры кішэчніка, што асабліва важна пры ўжыванні алкаголю. Алей аліўкавы, не, можна запіваць, канешне, але тлустыя кіслоты, якія ў ім змяшчаюцца, абараняюць клеткі печані ад пашкоджання таксінамі. Ну, вось халадзец, хтосьці называе студзень, так. Косткі на бульёне, желатін і гліцын у такіх прадуктах, я нават не ведаў, што там гліцын ёсць. Желатін і гліцын у такіх прадуктах дапамагаюць захаваць здароўе слізістай страўніка і падтрымліваюць функцыі печані. Ну і, вядома ж, памятаем і шаноўнае, нягледзячы на папулярныя спробы знайсці вось гэтую бяспечную норму, даследаванні паказваюць, што нават невялікія дозы алкаголю аказваюць негатыўны ўплыў на арганізм, рэгулярнае ўжыванне спіртнога павялічвае рызыкі з развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, пашкоджвае нервовую сістэму і падвышае верагоднасць анкалагічных захворванняў. Вось, каб потым не казалі, што я і ніхто вас не папярэдзіў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Беларусы дэпартуюць з Польшы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што беларус раней пражываў у Польшы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшы яму далі 30 дзён. Да іншых тэм. Генеральныя прокуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе расійская РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыяй пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баявіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў Міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племянной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў. А Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Да мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Юлька Хмелевскі. Тема якби далей актуальная, хоча ўжо ад падзей вялікай гэтай гісторыі, яка здарылася ў маіх родных ваколіцах, незадоўга пройдзе 100 гадоў, а аказваецца, людзі далей хочуць мець прарокаў, хочуць нейкіх цудаў, шукаюць адказу на элементарныя пытанні, на якія філосафы тысячы гадоў шукаюць адказу.
7: Хочаце верыце, хочаце не верыце, в вершаліне прыходзіць да мне фацет, такі перад 40-ка, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ili, wierszalinska misteria u postanowcy teatra Bartolomeja Krysiuka, przedstawiona u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedaje 16 городов Polski i zawierzyca 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasza. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Перше транс. Безграничное радио FM.

Юркеш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 1 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец. Тут яшчэ будуць Сола Сайла, Анна Марія Йопек, Релікт, Унія ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз музычны. Ну а што што тычыцца цікавінак, цікавостак, цікавінак з майго боку, дык хвілінак праз якіх там 10-12 даведа дайцеся, чаму вось музыка, увогуле мастацтва, у тым ліку віяўленчы, выклікаюць вось гэтае пачуццё ўзвышанага. Ну просто сёння міжнародны дзень музыкі, і трэба было штосьці вось пра музыку, і я вось вырашыў штосьці пра музыку, карацей кажучы.

Это «Реликт» со своим вариантом песни «Пан Руст» гурта «Улис». Коли что, витаю, шановное господарство, особливо ты, кто, может, только-только до нас долучился. Нагадаю, сегодня Международный день музыки. Вот такая нагода отзначить, ведомо ж, под музыку. Навуковцы высветлили, что менавіта стварае адчуванне прыгожага ды узвышанага, и як на гэта ўплываюць музыка, ну и мастацтва, ну, выяўленчае у тым ліку. Аказалася, что мінорныя музычныя танальнасці выклікаюць пачуццё узвышанага, а мажорныя адчуванне прыгажосці. Вот так, довольно цікава. И праца, калі што, была апублікавана у часопісе Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Прыгажосць і узвышанасць — гэта ўвогуле два розныя такія эстэтычныя перажыванні, якія філосафы падзялялі яшчэ там стагоддзі таму. Прыгажосць звязана з гармоніяй і прыемнасцю, а вось узвышанасць — гэта з пачуццём звязанае маштабу, трапятання, нават лёгкага страху перад нейчым такім грандыёзным. Сучасная псіхалогія спрабуе зразумець, як мозг спараджае гэта пачуцці, якія сігналы і за іх адказваюць, то бок там гук, колер, форма ці штосьці іншае. Гэта важна і для мастацтва, і для кіно, і для дызайна, і, вядома ж, для рэкламы, куды без яе. Навукоўцы Універсітэцкага каледжа Лондана паказвалі 39 студэнтам фатаграфіі, урыўкі класічнай фартэпіяннай музыкі таксама гралі ў іх спалучэнні, вось, просячы ацаніць, наколькі гэта прыгожа, наколькі гэта ўзвышана. Музыку бралі з барочнай, рамантычнай ды мадэрнісцкай эпохаў. Галоўным такім пераключальнікам, калі можна так сказаць, рэакцыя аказалася вось менавіта танальнасць, а не некі там тэмп ці штосьці іншае. Мінор, як я ўжо казаў, ён схіляў да узвышанага, а мажор вось да прыгажосці. А вось атанальная музыка набірала мала балаў па той і па той шкале. Але самае цікавае выявілася пры спалучэнні музыкі і вось выявы. Глядзельная інфармацыя рашуча перабівала слыхавую. Фатаграфіі ўплывалі на эстэтычную адзнаку ў 2-3 разы мацней за музыку, якая пры гэтым гучала. Акрамя таго, навукоўцы паказалі, што прыгажосць і ўзвышаная — гэта два незалежныя псіхалагічныя механізмы. Мозг ацэньвае іх асобна, нават калі пачуцці працуюць адначасова. Гэта удакладняе ўяўленні, як уладкавана эстэтычнае ўспрыманне, і тлумачыць, напрыклад, ну вось чаму у кіно той самы візуал часцей апыняецца важней за саундтрэк. Ну тут, канешне, не трэба было, можа, і рабіць нейкіх даследаванняў, але так ці інакш з психічнай, з психалагічнага пункту гледжання, вядома ж. Зрэшты, канешне, выбарка была невялікай, там студэнты 39, нават 40 студэнтаў не знайшлі, бачце, толькі 39. Выснова вось гэтая, можа быць, варта праверыць яшчэ на больш нейкай шырокай аўдыторыі, у тым ліку і ўзроставай больш шырокай. Карацей кажучы, ну, цікавае даследаванне, і мне падаецца, варта працягваць. Таму шаноўны Універсітэцкі каледж Лондона, як кажуць, зялёнае святло выключна.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 13:00 у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польша плануе стварыць першы ў Еўропі цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ўраджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхаль Сяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаўся двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША выключыла грамадзянку Беларусі Татяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі «Сентуронік ЛТД» у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што «Сентуронік» з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махамаду Дейры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаф Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Анонсная інфармацыя. У суботу 3 кастрычніка ў будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і МЗС Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 1 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут танок на Майдані Конка, таксама Парамор, мысловец, Акута, Авіаскейт, Титан, стол ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня напэўна камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Вітаем вас, шановныя слухачы.
2: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
1: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
2: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца останкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
1: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
3: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падымецеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі Палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі усе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніц Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым Мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
2: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
1: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
2: Заставайтесь с нами.
1: Затягнитесь, дорогой.
0: Затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой.

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Хуткі Смоуш на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой, наш такі музычны календар. Сёння яшчэ і дзень музыкі. О! Сёння нас з вамі чакаюць Бонні Тайлер, Донні Хатавэй з Робертай Флэк, Юсундур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбон Эш, Браун Свіл Стейшн, Абба і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы депортуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краінаў СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалік беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 1 кастрычніка, міжнародний день музыкі. Віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Бонні Тайлер, Донні Хэтэвэй з Робертай Флэк, Юсун Дур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокінг Блю, Вішбон Эш, Браунсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайтеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Донні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Робертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс 100 найвялікшых спевакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Шокін Блю». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Шокін Блю», дык гэты гурт існаваў з 67-го па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-го заняла першае месца ў чарце Billboard Hot 100. Цікавы факт, гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер-версіі песні «The Banjo Song» трио «The Big Three», якая з'явілася на 6 гадоў раней за «Вінус», і якая, у сваю чаргу, мае падобны тэкст з амерыканскай песні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Вось так і крыху заблытана. І зараз мы паслухаем і «The Banjo Song», і «Вінус» для параўнання.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Марышка Верыш, першага кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічны, пабудаваны на жорсткіх блюзавых структурах хард-рок, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага рока.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69-го да 79-го года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73-м годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

0: Точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Першага кастрычніка 1959-го нарадзіўся Юсундур, бадай адзін з самых вядомых спевакоў афрыканскага кантынента, да якога прыйшла сусветная слава пасля напісання і выканання кампазіцыі «Seven Seconds» у дуэце з Нэнэ Чэры ў 94-м годзе.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей у прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрейзанд падпісала свой першы контракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад ЗША. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Израиле загинула уродженка Беларуси. У забойстве подозраецца яе муж. США выключили беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польша плануе стварыць першы ў Европе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхаль Сяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаўся двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў США выключыла грамадзянку Беларусі Татьяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі Сентуронік ЛТД у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што Сентуронік з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махамаду Дэйры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаф Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Анонсная інфармацыя. У суботу 3 кастрычніка ў будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
3: Будзе улучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-паспартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
2: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і МЗС Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Тут уходится тема политвязню, але так само и разважаем про белорусские особливости, политичные дискуссии. Тема не узабаве в нашем эфире у студии Влады Криневски. Запрошаю на программу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: І на пачатак прыгадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва дысідэнты БАЙ паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагата інфармацыі. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек, сярод таких 13 признанных політичними вязнями, сярод визволених 10 жанчин. Грея інформації ды перастярогі вакул іх коментує представниця ініціативи «Дисиденты БАЙ» Марина Касінєрова.
5: Наприклад, на тих же провладних каналах з'явилася інформація, що були помиловані 15 осуджених, з яких 13 були осуджені по артикулах екстремістської накерованості, а ви формулюєте, як 15 полізняволених вийшли, і для мене, якби, це криху така дезінформація, бо перше, це не 15 полізняволених, це 13 человек, якія былі асуджаны за такі артыкулы. І гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палідняволеныя, бо палідняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, але або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штось яшчэ, або можа быць яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму якбы вот формулёўка, што гэта палідняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі. Мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыўладных каналах. І мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, наприклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, а хоча я проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі асаблівасці ж хатні хімії – гэта чалавек, які може перасовувацца па тэрыторыі Беларусі, так, може хадзіць на працу, може бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інформація, бо калі тыя ж медыя так формулюють, я ведаю, як востра реагують сваякі палідняволеных на гэта і чакають, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думають, што кагось з калоніі выпускають. Але гэта не заўсёды може быць так, бо улады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так так даведацца гэты імёны адразу або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму гэтыя імёны маглі гучаць у пабліку нават з прыўладных каналаў праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно якбы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там якби ён заўсёды таким чином показує нейкую свою якби гуманітарную частку того, що ён ось нібито всіх відпускає, або там нейкую частку людей. Тому ось, на жаль, окремя лічби 13, ми нічого не ведаємо. І це було вже неодноразово, коли під так такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсіі. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе якбы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далі. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось нейкім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы ў Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што калійка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнт Бай вось будзе з варшаўскімі працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава. То бок няма такога, што таму што гэта складана прадбачыць. Хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там Краіна для жыцця, Freedom House, то бок яны з большага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут бралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама подключаліся. Калі мы працуем так скоординовано один з одним, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перешкаджає. Не може бути так само там 10 організаторів, каб кожен робив по-своєму. Ми домовляємося, каб гэта було більш так гармонічно, ніхто нікому не перешкаджав в этой праці. Але люди можуть все равно отримати однолькову допомогу. Тобто тут нема розниці. Як писав там Павел Виноградов у своєму фейсбуку, і потім була така велика дискусія на кон того, хто що отримовує. Всі отримовують однолькову. Ну, на момент того, як вони виходять, і які програми існують на той момент, коли чоловік ось звернувся по допомогу, бо ти ж так само можеш часом змінятися. Тобто, хто ведає, може, через кілька годів ще з'явиться ніяка організація, і там з'явиться ще ніякий нахірунок.
0: А є вже ніякий випрацьований механізм, чи не відомо ніякі протоколи, чи все-таки кожне визволення уносить ніякі свої певні корективи, і ось, як ви кажете, цього передбачить вельми тяжко.
5: Є ніякі протоколи, так, випрацьований, хто з чим працює, з яким нахірунком. Коли ми довідуємося, хто ну, коли мы там будем примывать людей, например, есть люди, которые лечат там житло, сколько у нас там места есть, есть люди, которые отказывают за то, как арендовать автобус, есть люди, кто там за линию горячую отказывает там за сбор информации, ну, то бок есть такое поделенное все. Але тем не меньше, есть некие речи, которые сапраўды складана предбачить, вот как раз с этой группой 13-го снежня, якая была, коли их повезли в Украину. Ну, то бок мало кто чекал, что их туда повезут, и пришлось как бы там так само вельми довольно стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і туды было складана трапіць да людзей. Бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны. Бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо ну, як бы можна было перадаць не ту інфармацыю, або неяк некі сігнал мог, як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Ось такі речі ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то як всё роўна не пачынаецца хаос.
4: Пры гэтым, пра што варта казаць, далі ў Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далі ў нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званий екстремістський спіс Міністерства інформації включили тренс-аккаунти Павла Свердлова та Дмитрія Семченка. Про гэта подрабязней. Абодва інтернет-ресурси признали екстремістські інформаційної продукції суд Центрального району Мінську. 16 вересня суд полішив екстремістський сторонку у соціальній сітці «Тренс» з назвою Павел Свердлов. Гра-аккаунт належить відомому білоруському журналісту Павлу Свердлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыё, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Tomorrow». Замест аккаунта Дмитрий Семченко у Трэнца суд прызнаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Аккаунт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрыю Семченко, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семченко з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і цяпер працуе на тэлеканале Белсат. Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігрэя падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
6: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которая разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі, яна была прынята адзінагалосна. С важного в этой резолюции витается вызволение политических изневоленных, или фиксируется то, что новые политические изневоленные приходят на место старых, и, на жаль, режим не спиняет репрессии, так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супер Украины, але опроч этого Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси. Это пропонова вельми важная для нас, коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, огульную позицию. Это допоможет в больших соступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у пытаниях права человека, и у пытаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац Европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли Европейский связ будет оказать одним голосом. Тому мы вельми спадзеемся. Вот мы уже почали працу по подрихту резолюции Европейского парламента аналогичные. Магчыма, у Страсбурзе неўзабаве на посежине Европейского парламента будет принята и резолюция по Беларуси отповедная. Европейским парламентом аналогичная резолюция Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника докладней по Беларуси Европейского связа. Для этого так само для идентификации этой працы мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия включает в себе ведущие политические силы Европы и догэтуль займает большинство в Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя по сутности Европейскую комиссию. Это вельми істотна для политической повестки, что дотычна беларусов.
7: Хотел спытаться вашего такого политического прогноза. Накольки это реальная перспектива створения такого спецпрадстаўніка по пытаннях Беларуси, покольки не скончится это просто размовами. Мы же ведаем, что в Европейском связи, ну так само вельми часто могут просто размовлять, дискутовать, а у вынику ни до чего это не проведе. На жаль, так само бывает.
6: Так бывает, и спроба призначения такого спецдокладчика, ци там, скажем, размова про это спецпредставника докладней, я навелися и в минулом годе, але не завершились поспехом. Зараз шансов на шмат больше, потому что питание Беларуси становится больше актуальным, так само за политики Злучаных Штатов. Европейский связ, треба сказать широ, сегодня застается в Баку от этих процессов изволения политвязня, трохи не уплывая и выпал с этого процесса, и, ну, есть мотивация, конечно, у европейских политиков. У сувязи, у тым лику, с идентификацией перамовных процессов помеж особными краинами, там, Польша и Беларусь, зараз есть большая зацикавленность в этот процесс быть утягнутыми, и есть зацикавленность до большей координации. Тому зараз больше нашмат лепшие шансы, как нам достигнуть своих метов.
4: У своей резолюции Европейская народная партия так само закликает до вызволения всех политических зняволенных, до спынения репрессий, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны ды гібрыдных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» пагрозай бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу ў сацыяльнай сетцы «Трэнс» ужо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цитата. У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, у асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе, сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
3: медыа. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму, ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць. Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй, і нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчын у палітычным жыцці? Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Даследчыца Ірына Сідорская, спадарыня Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркаванне ціхановскіх кавера над іншых гучных гісторый, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыне краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, что разделяю ваше такое меркование, так, бо мне так само здаётся, что это такая троху дзюдная позиция, коли мы не зауважаем некоторых тэмаў, некоторых информаций, так, и кажем про то, что вось зараз не час про гэта размаўляць. Мы ўсё гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
8: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вы вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа тады на мяне гэты аргумент спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і усялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз, як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
7: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
8: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідэркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
9: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдным быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія уразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошачкі. Можа, неудала пажартаваў. Ну, але кожны мае права на неудалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
8: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны усе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
9: І але больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, час, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, хікалі, пажартавалі. Можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы проста жартуем.
8: Так, але гэта той самы сексізм. І вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось высвятла она такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская, 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціханоўскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
9: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робяць, там, не веду, некія пажарныя, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць некай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
8: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія, як бы, у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела гэта ў тым ліку іх ресурс, здабыць дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэцяе, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
9: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
8: да, ну вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
4: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
10: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16:01 Беларуси, 15 у Польши.
3: Эстонія забараніла транзит збожжа з Беларусі і Росіі праз сваю тэрыторыю. У Мінску заданаты пакаралі спецыяліста ў IT-сферы. Эпітафія для прарука Іліі Вершалінская «Містэрія». Прэміра спектакля прайшла ў Беластоку.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Міністр замежных справ Эстоніі Маргус Цахкна заявіў, што забарона на транзит збожжа з Беларусі і Росіі пачала дзейнічаць з 1 кастрычніка. Я папярэджваў яшчэ ў верасні, не варта планаваць перавозку расійскага збожжа праз Эстонію. Сёння гэтае папярэджанне стала законам. Разам з Латвіяй і Літвой мы працуем над тым, каб парты краін Балтыі не сталі транзитным маршрутам для Росіі, напісаў Маргус Цахкна на сваёй старонцы на платформе X. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Эстоніі адзначыў, што Расія наносіць удары па ўкраінскіх партах і блякуе экспарт украінскага збожжа, а потым шукае новыя маршруты для ўласнага збожжа. Не дапусціць экспарт Расіі скрадзенага ва ўкраіне збожжа – гэта патрабаванне Украіны. Законадаўства Еўрапейскага звязу забараняе увозіць у Еўразвяз усе тавары, якія паходзяць з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў з Крыму, Данецкай, Луганскай, Херсонскай і Запарожскай абласцей. Мінскі гарадскі суд пакараў 26-гадовага спецыяліста IT-сферы Міхаіла Філіпенка пазбаўленнем волі на 5 гадоў у калёні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 500 базавых велічыняў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» Міхаіла Філіпенку затрымалі яшчэ ў студзені гэтага году. Яму інкрымінавалі частку другую артыкула 361 рыска 3 крымінальнага кодэксу. Гэта ўдзел ці падрыхтоўка грамадзяніна Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў ваенных дзеяннях без упаўнаважання дзяржавы. Міхаіл Філіпенка адбывае тэрмін у Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15. 4 верасня гэтага году яго ўключылі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія маюць нібыта дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэмера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарука Іліі. Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя жыццё і фанамон прарука Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарука Ілі, Бартламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі спектакля.
4: Залежало мне трохи, чтобы это была тоже оповесть о Подлашу, о людях стоит. От велу лет стараюсь нести это Подлаше, бо мам ее просто в сердце. И тутай так само, и где-то там. Мисля, что это будет видеть, слыхать и чуть.
5: Jutka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od padziei wielkiej tej historii, jaka zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za dołu, a pройdzie 100 godów, a kazbec ludzi dalej choczuć mieć proroków, choczuć niejakich cudów, szukając odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysięcy godów szukajesz odkazu.
6: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Ілі «Вершалінская містэрія» ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку цягам месяца, наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада ізноў ў Беластоку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рексовасі недалі в нашому поміжному регіоні заховується перемене в облачність, навіть переважає сонячне надвор'я. Сьогодні, завтра, див, суботу. Температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі, Волковиську, у Білостоку, у Гайнуці плюс 18 зараз у Городні, плюс 20 у Бірсті, у Кубрині, ди плюс 20 у Пінську. Повдньо-восходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, повищений атмосферний тиск, який далі так само буде сьогодні повищатися.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
7: День с «Рацией».
2: Ірак саме зараз на колі білоруської радіорації. Я перекрив наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Білоподляський, де так само у інтернеті rc.com. Тут у студії Влад Гринєвський. Надійний інформаційно-музичний ефір щиро вас запрошую. Наперед інформації, коментарі, обов'язково не у забаві.
0: Радіо «Рація».

0: Ігор Білоруська Радіорація, доброго дня вам жадаю. Спрошення віси білорусько-український діалог. Кристина Шиянока каже про другу конференцію білорусів і білорусок Чехії, яка починається 3 кастрішника у Празі. Її організують місцеві супольності, супольна з офісом навколишніх сіл Білорусі у Чеській Республіці. Напередодні конференції про те, як проходить підготовка, розповідає представниця офісу громадської діячка Кристина Шиянок.
1: Гость рації.
2: Кристина, добрий день, вітаю вас. То розкажіть, будь ласка, про конференцію білорусів і білорусок у Чехії, яка пройде 3 кастрішника у магістраті Праги. Які головні тезиси, доклади, панелі, удільники, кого чекаєте?
3: Эта конференция будет иметь такой всеогульно-белорусский характер для мясовой супольности, бо будет улучшать самые разные тематичные блоки. Один из блоков будет тычаться визово-паспортной проблематики, про то, как изменялось ставление Чехии до белорусов, белорусок с 22 по 26 год. И что чекает нашу белорусскую супольность тут в связи с анонсованными визовыми послаблениями? Как правильно подаваться на чешские документы, которые заменяют паспорт Республики Беларусь в случае, когда паспорт скончает свою деятельность? Отбудется небольшая презентация паспорта Новой Беларуси для тех, кто хотел бы заметить для себя и такой документ. Так само у чешском законодательстве относительно недавно отбылись певные изменения, которые тычатся подачи, чекання і отримання міжнародної оборони. На гэтий блок був запрошений юрист, який зможе детальово потлумачити гэтыя зміни. Не лишнім буде у межах этого блоку нагадати про ті консульські послуги, які по-ранейшому оказує амбасада Республіки Білорусь у Чехії, тому що часом возникає блитаніна, і люди можуть мати тенденцію лічити, що у связи с немогчимостью поменять, отримать новый паспорт у амбасады, все иншие консульские послуги так само припиненные, спиненные. Это не совсем так. По-ранейшему можно отримливать, например, доведки об несудимости, альбо доведки про отсутность перешкодов для шлюба. Еще один блок. Организационный комитет решил присвятить новым выкликам. Сярод этих выкликов мы вылучили несколько истотных. Один из них – это наше дочинение с украинской супольностью в связи с тем, что у 22-м ходе началось полномасштабное уворвание России с территории Беларуси в Украину. Тешимся, что отбудется белорусско-украинская дискуссия, где мы будем шукать полные кропки судокранания и поперечь. Сегодня у нас есть згода с боку амбасады Украины выступить у этом блоку. Другая буйная тема – обмерковывать, как правильно коммуниковать с былыми политзняволенными, как адаптоваться им до життя после несвободы. Будут и певные свідчення самих былых политзняволенных, которые переехали в Чехию. Еще один важный блок – презентация таких двух ініціатив, які варті уваги. Одна з них називається «Вибори для всіх», про те, як заміжники, заміжниці, у тому ліку білоруси, білоруські, можуть брати уділ у чеських виборах, на яких умовах і увагалі, як орієнтуватися у чеській політичній системі. А другий проєкт – це «Мігакт» – підтримка громадської ангажуваності. Ще одна політична дискусія, яка вводить у гетий блок, буде тичатися дійності Пражського офісу, а так само Ради Білоруської Народної Республіки. А пошній такий буйний блок, який вилучив архкомітет, це культурницько-освітницьке, де ми будемо говорити про білоруську культуру на чеській хлібі, як про маніфест свободи, як про код ідентичності. Ми послухаємо розважання тих, хто організує білоруські концерти і білоруські вистави у Чехії. Це питання самофінансування, як діаспори, в нашому випадку ще нацменшості, так і демократичних сил Білорусі, які знаходяться так само у вигнанні. Гэта конференція, гэта певне таке адлюстрування потребу, про що хотілося б поговорити на сьогодні білоруської супольності у Чехії ось у 26-му годі.
2: Поражає просто об'єм питання, які винесені. Хіба я удокладню, чи буде підніматися і ці актуальніше у Чехії питання вивчення дітьми білорусами білоруської мови у місцевих школах?
3: Мы, калі с аргкамітэтам працавалі над такой драфтавай версіяй праграмы, арыентаваліся сярод нейкіх нашага так бачання ці жаданняў таксама на запыты, якія атрымлівалі ад людзей праз адмысловую форму, бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная. Напярэдадні была запущенная форма с прапановай таксама далучацца да аргкамітэта, і любы чалавек мог увайсці ў склад, каб уплываць вось на дзённы парадак гэтай канферэнцыі. І сярод гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которыя тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, аргкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і напэўна не мэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которые былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22-м годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся. І наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск нейкіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансоўвацца альбо самой арганізацыяй, альбо тымі, хто будзе наведваць гэтыя курсы. Там пакуль, здаецца, не дабраліся да нейкага такого кампраміснага варыянту, які б задаволіў усіх датычных. А другі такі прагрэс, які адбыўся, мае нефармальны характар. У Празе ўзнікла, а потым і ў Брне ўзнікла такая стыхійная ініцыятыва. У Празе яна называецца «Свінячы поўдзень». Раз на тыдзень, апошнім часам раз на два тыдні, у нядзелю мясцовыя беларускі збіраюцца ў кавярні, каб проста пагаварыць па-беларуску. Аналагічная ініцыятыва цяпер ёсць у Брне, яна называецца там «Брненскі поўдзень». І асноўная мэта вось такіх сустрэч – гэта свабодная камунікацыя на беларускай мове. Часта у Празе гэта тэматычная сустрэча, то бок наперад абіраецца пэўная тэма, пра якую будуць гаварыць. Гэта ініцыятыва не мае нейкага фармалізаванага характару, але менавіта таму яна выявілася як вельмі жывучая насамрэч. Ужо не першы год вось гэта працягваецца. Застаецца спадзявацца, што можа быць з гэтага ўсё ж такі некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо ў параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе гэта было б магчыма, няма, на жаль.
2: Паўнаваартасна яшчэ пытанне асіміляцыі беларусаў у Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнаваартасны на фестывалі, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, гэта, напэўна, не толькі праблема, але цяжкавата.
3: Тут у Празе ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы, таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празе, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў ці расстраляных беларускай літаратуры, паэзіі. Гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блок пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру – самый насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі туды дадаць літаратурную частку, это будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
2: Еще докладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыяспары, ці іншых беларускіх дыяспар у свету, ці падалікі заяўкі?
3: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакранання тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыяспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
2: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзяюся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. І я, ну, все правильно разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла. Вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
3: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна. Яна не першая ў празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Гаўла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён просто назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка была ўсталяваная напярэдадні канферэнцыі. Я думаю, што будзе багата фотаздымкаў на гэтай лаўцы перад магістратам з беларусамі і беларускамі. Таксама варта згадаць, што памяшканне ў магістраце мы атрымалі бясплатна ў межах патранажу пражскага мэра, які ў гэтым годзе асабіста наведаў святкаванне Дня волі ў пражскім офісе, а таксама сустрэўся з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай і запэўніў яе ў тым, што Прага стаіць на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары і цяпер многія занятыя такой перадвыбарчай праграмай, актыўнасцямі. Хтось з чэшскіх прадстаўнікоў усё ж скажа уступнае слова. Зможам, як аргкамітэт, сабраць тэзісы з гэтай канферэнцыі, аформіць іх у выглядзе запытаў, якія ёсць у беларускай супольнасці, і далей працаваць з гэтымі запытамі ўжо, магчыма, на ўзроўні пражскага офіса падчас камунікацыі з гарадскімі ўладамі, гулам з чэшскімі ўладамі, таму што заўсёды, калі ты прыносіш нейкую праблему і падмацоўваеш яе тым, што гэтая праблема тычыцца шырэйшай супольнасці, і гэта было вынесена як асобнае абмеркаванне, напрыклад, на канферэнцыю беларусаў, беларусак Чэхі, то да гэтай праблемы будзе большая ўвага. Вот, таму я тут яшчэ такім нейкага прагматычнага боку бачу вялікі патэнцыял. Некаторыя рэчы далей будзе прасцей нейкім чынам пасоўваць наперад, бо гэта будзе вынік агучанага шырэйшай беларускай супольнасцю у Чэхіі. Ну і спадзяемся, што удзел будзе прыкладна 100 чалавек, хаця заля дазваляе больш. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моцы перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
2: Дзякуй вялікі, Крысціна.
3: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве.

0: Radio Rație. Informația, muzica, cultura.
1: Итак, самое далее мы завмем разбрах о белорусской градурации. Черговые комментарии. Серьезных измен у белорусской политики покуль что не отбывается. Александр Лукашенко упевненный в утрмании улады или с людьми внутри краины варто протягивать працу. Так же белорусский юрист и политик, кандидат у президента Беларуси на выборах 10-го года. Сябра координационной рады Олесь Михалевич.
2: Наша политическая ситуация агульно застается без изменов. Это такой застой, где ничего істотна сур'ёзнага не змяняецца. Сітуацыя ў Злучаных Штатах можа істотна змяніцца праз выбары, да выбары ў Кангрэс, калі Трамп страціць большасць у Кангрэсе, і гэта істотна паўплывае на весь рэгіён, як на перамовы і на працэс, які Трамп спрабуе якой пачаць ва Ўкраіне па перапыненні вайны, ну і адпаведна гэта наўпрост паўплывае на Беларусь. А так, ну Беларусь застаецца ў зоне ўплыву Расіі. Лукашэнка сябе адчувае дастаткова ўпэўнена ў плане захавання асабістай улады, і ну і на мой погляд нічога істотна за апошні час не змянілася.
3: Як думаеце, ці застаецца сёння рэальная сувязь паміж палітычнымі структурамі за мяжой і людзьмі ўнутры краіны? У якіх формах увогуле зараз магчымая была б такая праца ці там супраца, улічваючы тое, што ў Беларусі дыктатура?
2: Я думаю, што перш за ўсё гэта ўплыў медыйны, калі беларусы ўсё ж такі жывуць у медыйным полі незалежным беларускім, значная частка беларусаў у гэтым інфармацыйным полі жыве, атрымлівае інфармацыю. Ну а так, для мяне, як для чалавека, які нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, у бацькоў якія працавалі в Акадэміі навук, вельмі блізкае паняцце ўнутранай эміграцыі. Вельмі шмат ці не большасць беларусаў знаходзіцца в пэўнай ўнутранай эміграцыі. Калі ведаюць, што забаронена рабіць любыя дзеянні, бо за іх ты паплаціся, за іх ты сядзеш у турму. З іншага боку, просто трэба сядзець ціха, але з іншага боку людзі разумеюць, аналізуюць, так ці інакш інфармацыю збіраюць, так? То есть да іх інфармацыя даходзіць. Таму ці ўплываюць замежныя апазіцыйныя асяроддзі на моцна на сітуацыю ўнутры, на дадзены момант не думаю, але у патрэбны момант праз інфармацыйную працу, праз інфармацыйную, праз даходжанне інфармацыі гэты ўплыў безумоўна будзе і гэты ўплыў акажа сваю, скажам так, вырашальнае значэнне.
3: Шмат хто зараз кажа пра палітычнае зацішша, то ці ёсць зараз нейкая схаваная ўнутраная актыўнасць у Беларусі, якую проста не бачна ў публічнай прасторы?
2: Я думаю, што актыўнасць заўсёды была, ёсць і будзе. Я якраз вертаюся да гэтых паралеляў з Савецкім Саюзам, з ўнутранай эміграцыяй, калі людзі рабілі сабе розныя мерапрыемствы, вечарынкі, абменьваліся літаратурай, то бок арганізоўвалі сваё мікражыццё ўнутры, і з гэтага мікражыцця ўнутры пасля в нейкі момант пачалі разрастацца вялікія структуры, напрыклад, Беларускі народны фронт, так, у канцы 80-х, пачатку 90-х, калі з розных суполак абсалютна пачала разрастацца вялікі грамадскі рух.
3: Дзе сёння знаходзяцца асноўныя кропкі ўплыву дэмакратычных сілаў на працэсы ўнутры Беларусі? Праз што мы б рэальна маглі б ўздзейнічаць на сітуацыю?
2: Я вяртаюся да таго, што апроч інфармацыйнай падтрымкі вельмі мала механізмаў, што і як рабіць. Так? Безумоўна, замежныя асяродкі, якія дапамагаюць працы ўнутры, там можна развіваць нейкую мінімальную працу ў галіне культуры, ў галіне адукацыі, там рабіць розныя мікра, скажам так, праекты ўнутры краіны.

0: беларускі рэжым пераўзышоў нават тыя савецкія узоры. Ну і трэба разумець, што чакаць ад людзей, што ва ўмовах, калі за любую выражэнне сваёй пазіцыі ты сажаеш, ты патрапляеш у турму, у дачыненні да цябе пачынаюць прымяняць катаванні, ну няма чаго гэтага чакаць. Гэта проста, ну, сітуацыя сапраўды ўнутры краіны адкацілася да нейкіх вельмі жорсткіх, страшэнных там сталінскіх, постсталінскіх узораў, так? Таму няма чаго чакаць, што будзе наўпроста выхуткі ўплыў, але як я вяртаюся да ідэі, што інфармацыя даходзіць, інфармацыя ўплывае. Пасля 2020 года, калі мы пабачылі, напрыклад, што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек, это значыць, што практычна ўсё дарослае насельніцтва, ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска. Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, проста людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
1: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
0: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэчы. То есть я з'яўляюся проста дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была проста візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ў час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі, на вялікі жаль, і немагчымыя. Таму што калі няма рэальных выбараў, як, напрыклад, была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць. Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць ад нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое безумоўна рана ці позна пачнецца, але ну, для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну я не асабліва ўяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
2: І наш суразмоўца дадае, што датычыцца пазіцыі, то мы даносім інфармацыю, паказваем сітуацыю такую, якая яна ёсць, паказваем наяўнасць альтэрнатывы, і гэта вельмі важна, так кажа Алесь Міхалевіч.
3: Дзень з рацыяй.
2: Засталося зараз заклада 15 хвилин до 17 в Беларуси до 16 в Польщі. Белорусский бизнес за мяжой пройшов шлях, який ще некілька годів тому тяжко було уявити. Спочатку это був масовий виїзд, потім спроба почати усе з нуля, тепер починається наступний етап. Треба не просто вижити, а стати часткою економіки той країни, у якої ти опинувся. Ігра на сьогодні один з самих головних викликів. Коментує тема сьогодні Яна Запольська.
3: Коментар рацыі.
4: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна значна важней іншая, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі

скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. На канец жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЕРАК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.

0: Тут живе Беларусь.
1: І таксама наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры навіны прагучаць новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пракаментуе ціск на межы Польшчы ды Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвію, на іх увялі забарону. Падрабязнасці на гэтыя тэмы ды іншыя мы абавязкова распавядзем на нашай хвалі на пачатку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве. 98.1 FM у Беласоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасель Белападляскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Жадаю вам добрага, спакойнага настрою.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Автовокзал Бранску отменил рейсы у Беларусь. Трасса засеяна дронами у режиме чекания. Новая тактика Москвы. Вадим Кабанчук про прицельный тиск на межи Польши и Балтии. Конец белорусским продуктам у Латвии. На их увели заборону.
2: У студена виновала Войовская.
3: Магілеўскі тэлеграм-канал «Мэйтім» паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілотнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры-відавочцы паведамляюць, што маршрутники вымушаны порушать хуткостный режим, покольки, каб ухилиться от дрона, треба рухаться с хуткостью большею за 120 км у годину, пиша Мэйдэй. Частка регулярных официальных международных рейсов с Бранску у Гомель была отменена и скорочена ранее, однако целком автобусный рух дагэтуль не спынены, не глядячи на регулярные инциденты с дронами. 29 верасня ад атакі беспілотнікаў пацярпеў аўтамабільны пункт пропуску на расійска-беларускай мяжы «Чырвоны камень». Пашкоджанне атрымаў дах памежнага пераходу. Там узнік пажар. Імаверна, гарэлі грузавікі. Дзве беларускія фуры трапілі пад удар беспілотнікаў у «Чырвоным камені» 25 і 26 верасня. Кіроўцы ў абодвух выпадках не пацярпелі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспортных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу сваёй гібриднай кампаніі ў Європі, таму што актывізавала сіхна агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дозволяє підтримувати устойливість України. Напевно, эта тенденція буде узмацнятися. Особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Суалському коридору.
3: Павле Кабанчука, особливі ризики створюються і та Падляжського воєводства, яке прийняло на себе статус прифронтового регіону.
4: Ну, Падляжжа, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накерунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми ведаємо, що з білоруської території йдуть приготовання, принаймні, рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в учені каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності. І все це скоординовано з Російською Федерацією.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненне супраць дронавай абароны уздоўж усёй усходняй межы еўразвязу. З 1 кастрычніка Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх рэгіёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін-агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закране не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармелі, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад – і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння. Больше новин на нашем сайте racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашем помежном регионе плюс 19 у Лиде Хороднева у Кавыску, у Белостоку Ды так само у Хайнауцы плюс 20 зараз у Берасти Ды Кобрине плюс 19 у Пинску, ну а плюс 5-7 чакаем сегодня у ночи. Там у ночи так само переменная вобушность без опадков, местами туман. Поднево-сходний ветер, так само могут быть незначные порывы, повышенный атмосферный тиск. У нашем регионе и далее так само повышенный. Шається по кресе.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: День с рацией.
2: И когда первый день кастрычника четверта, то суды белорусского радио «Рация» с вами Улад Гриневский. Я широ запрошаю вас в черговую ходину на вина со Страсбургу. Между иншим на первый день в забаве прогучать. Широ вас витаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудня. 99.2 FM у Берсте, Белоподляска и ды, так само транете «Рация.ком».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Никто не повинен выходить из тюрьмы только для того, как сутыкнуться с новым присудом в вымушенной эмиграции, каже Тихановская. Спынить карусель арештов поколь не махчима, личать былые политвязни. У першиню по-белоруску выходить книга мемуаров Марка Шагаля.
2: У студы на Виноваля Ваевская.
3: Кожное вызволение мое значение, однако для долготерминовой измены необходимо спынить новые арешты и политичный переслед, аннулировать несправедливые присуды и обновить правы людей. Про это заявила Светлана Тихановская, комментуя новые данные правооборонного центра «Весна» про репрессии. Демлидер звертає увагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзіцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялецкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціхановская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Тихановская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджана паводле новых крымінальных спраў і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на змену ім за краты, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карузель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашенко хоць і робіць розныя дурасці, эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
5: Тэрарыста трэба ці абясшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абясшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
3: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, публікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё выдавецтва мяне няма, ўжо аддало яе ў друк». Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі, перакладніка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс з архіву амерыканскага часопісу «Ді Цукунфт», што захоўваецца ў Інстытуце юдаіскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Шырокавядомы французскі варыянт «Маё жыццё», выдадзены ў перакладзе Беллы Шагал у 1931 годзе, прапануе публіцы больш прымальны і бяспечны вобраз Шагала, прыбірае ўсё, што магло б стварыць непажаданае ўражанне. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэса а гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само безхмарне небо ось у нашем помежном регионе. Ведомо с пробанью в забаве схавается сонейка, починая вечерить. Температура поветра зараз плюс 18 у Лиде, Гарудне, Волковыску, Белостоку, да так само у Гайновцы, плюс 18 у Кобрине, да у Пинску, плюс 19 зараз у Берести, плюс 5-7 у таких межах. У ночи будет вагаться температура поветра, так само переменная в облачность, без опадков, да местами туман. Паўднёва-ўсходні вецер, могуць быць нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, які далей мае тэндэнцыю да павышэння таксама.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: И тут только я нагадаю, что когда первый день кастрычника четверо, у студии Белорусского радио рация, с вами Влад Гриневский. Запрошаю вас в черговую годину, я ее мы зараз распочинаем. 98.1 FM у Белостоку, да и Городни, 99.2 FM у Берасе, Любила Подляска, и так само в интернете рация.com.
0: Радио рация.

0: Далі про цього зараз ефір. У Варшаві сьогодні відкривається салон «Банка ідей», івент, тема якого «Білоруська культура. Будуємо сусвітне бренд». Усі подробязності розповідає соорганізатор цього мероприємства Іван Маруська. З ним погутарила на цю тему Марина Савіцька.
1: Що буде уявляти собою ця подія?
2: Це така наша спроба зібрати дискусію на тему білоруської культури, а докладно, як побудувати з білоруської культури бренд сусвітнього узровню, поглядіти на стан білоруської культури тут і зараз, і поглядіти, куди нам рухатися в будучині, що нам робити. Чи треба ввогулі нешта робити? Може, ми обміркуємо і отримається, що все добре з білоруською культурою тут і зараз, і ввогулі нічого не треба робити, тоді просто отримається такий добрий нетворкінг людей, дотичних до білоруської культури, і з цього нешта може отриматися надалі більше.
1: Калі брати не настільки оптимістичний розклад, і все ж таки побачити усі ці хиби і так далі, то яким чином ви плануєте підводити виніки події? Куди їх скеровувати для того, каб що відбувалося?
2: Слухайте, для цього ми запросили різних експертів і експерток, менавіта з різних сфер, да, з різних напрямків, керунків білоруської культури, каб ось це все проаналізувати. Відавочно є проблеми. Просто наша візія і наша ідея у тим, що про проблеми то шмат, уже казали за гэтые годы апошні, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры в розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны да беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый ці еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэта інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід, і магчыма гэты досвід пашырыць там на нейкую вось гэту супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус, да, на праблемах, і ён, можа, трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеры, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста, калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івентах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, не гледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, да, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, які існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, да, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, да, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
1: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івент, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
2: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івента, гэта дыскусія. У агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджэрка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з рознымі бакамі беларускай культуры і вось зараз выпустила свой 4-ы ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які вось гэтай панелі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Куделіч, пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном. Мадараваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра свае вось гэтыя кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз ось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны брэнд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай «Малдзіс». Рыгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва «Малдзіс» – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць у беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так в узкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай. Проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца нашая тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось в гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культура любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, які яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай, і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
1: У вас на івенце атрымліваецца вось у гэтай галоўнай дыскусіі прамае ўдзел 4 чалавекі, 4 спікера. Пра гэтым дзеячу культуры, тым больш, што ў такім шырокім коле, што музыкаў, што перформераў, што мастакоў, іх нашмат больш фактычна. Ці плануеце вы такія сустрэчы рабіць традыцыйнымі?
2: Складана зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, дакладна хацелася б рабіць больш такіх падзеяў. Прынамсі, фокус банка ідэй, ён не вузканапраўлены на беларускую культуру, але гэта, ну, дакладна важны чыннік інтэлектуальнага, да, асяроддзя беларускага, важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей, датычных да беларускай культуры, іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытутаў, прадукцыі, без нейкіх прадусараў, просто сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд, і ў яго ёсць свой там досвід працы ў гэтым кірунку. Як ён взаємодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі і з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так репрезентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, які таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрэзентатыўна і даць нейкае разуменне вось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
1: Вярнуўся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Ардлеўскай, яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
2: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.
1: І фактычна гэта тое, чым можам ганарыцца, вяртаючыся менавіта да пачатку нашай гутаркі. На завяршэнне размовы нагадаю, калі ласка, куды прыходзіць, дзе рэгістравацца?
2: Так, на сайце банка ідэй адкрыта рэгістрацыя на падзею, лёгка можна знайсці, а сама падзея адбудзецца ў стэндап-клубе «Локал» у Варшаве 1 кастрычніка, і распачнем мы падзею 18:30.
1: Рэгістравацца можна да пачатку яе?
2: Я думаю, да, мы будзем глядзець на колькасць, як бы, жадаючых стэндап-клуб «Локал». Яго ёсць колькасць людзей, які ён можа прыняць, яшчэ не нарадовы, але пакуль форма рэгістрацыі будзе адчынена, можна рэгістравацца і прыходзіць.
1: А калі чалавек прыйдзе раптам без рэгістрацыі, ці будзеце пускаць?
2: Ну, я думаю, да, мы будзем глядзець таксама на колькасць наведвальнікаў, але лепш загадзя зарэгістравацца, якраз каб мы разумелі колькасць жадаючых патрапіць на нашу падзею.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў суарганізатар падзеі 1 кастрычніка Іван Марозька.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Верасень стаўся рэкордным паводле колькасці расійскіх дронаў над Гомельшчынай. Кубраку расказаў, колькі чалавек затрымалі ў краінах СНД на запыт Мінску і як наркотыкі трапляюць у Беларусь. У суботу адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі.
2: У студыі навінова Рываёўская.
3: Паводле звестак украінскіх маніторынгавых каналаў і жыхароў Беларусі ў верасні расійскія беспілотнікі ўварваліся ў Гомельскую вобласць як мінімум 21 раз. Гэта рэкорд цягам месяца за ўвесь 2026 год. Такую выснову зрабіў флагшток, адзначыўшы, што рэальная колькасць парушэнняў паветранай прасторы Беларусі можа быць у некалькі разоў вышэйшай. Усе выпадкі залётаў расійскіх беспілотнікаў адбыліся ў Гомельскай вобласці, прычым у верасні яны былі не адзінкавымі, як у папярэднія месяцы, а масавымі. Большасць дронаў, якія атраплялі ў Беларусь, вылецелі ва Украіну. Як правіла, гэта былі не рэактыўныя апараты, а класічныя герані. Пры гэтым павелічэнне колькасці расійскіх дронаў над тэрыторыяй Беларусі суправаджаецца паведамленнямі Украіны пра паўторнае ўключэнне рэтранслятараў на беларускай тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі Іван Кубраков заявіў, што на запыт сілавых органаў Беларусі ў краінах СНД затрымалі 160 асобаў, якія ўчынілі супрацьпраўныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі і знайшлі 45 зніклых без вестак. Паводле яго, гэта адбывалася ў межах міждзяржаўнай праграмы супольных захадаў у барацьбе са злачыннасцю ў гадах 2024-2028. У той жа час далей Кубраков у выніку спецыяльных комплексных захадаў вышук у Беларусі на запыт краінаў СНД затрымалі 111 злачынцаў. Кубраков заявіў, што сёлета сілавікі Беларусі сутыкнуліся з новым спосабам незаконнага перамяшчэння буйных партыяў цераз заходнія межы Беларусі з выкарыстаннем паветраных метэазондаў. Выяўленыя неаднаразовыя выпадкі, паводле Кубракова, іх транспартавання з Польшчы з мэтай далейшага транзіту ў Расійскую Федэрацыю. Заявіў кіраўнік МУС, паводле яго ў Гарадзенскай вобласці выявілі больш за 142 кілаграмы наркотыкаў і псіхатропаў, затрымалі асобаў датычных да іх транспартавання. Міністр унутраных справ Беларусі удзельнічае ў паседжанні Савету міністра унутраных справ краіны СНД, што праходзіць у Таджыкістане. А ў суботу, 3 кастрычніка, у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за межой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянук.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрствам замежных спраў Чэхіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само на термометрах зараз плюс 14 у Волковицьку Дегайновці, плюс 15 у Лідзі, Харківні, Білостоку, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 16 у Пінську, плюс 5-7, а коли вже уночі. Чекаємо на наших термометрах, так повідомляють синоптики. Поудньово-усходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, де повишений атмосферний тиск, який і далі повишається. Перемінна облачність увечері, вночі, завтра тягнемося у дня, завтра температура повітря максимально чекається до плюс 20. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора. Завтра у п'ятницю так само зустрінемося на нашій хвалі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Євразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 1 кастрычніка.
1: Не быць як даўганосік, што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам.
6: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем і пакажам пальцам, скажам фу, што яна ну не спраўдзілася.
5: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
7: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачі ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
1: Як Литве поверить Лукашенку?
8: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание от меня вырашилось.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У адносінах паміж Польщею і Беларусю назірається легка адліга. Про гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў у інтерв'ю газеце «Жэчпаспаліта».
2: Па яго словах, Беларусь зрабіла тое, да чаго заклікалі польскія ўлады. Перад усім вызваліла Анджэя Пачобута і перастала закідваць на польскую мяжу незадакументаваных мігрантаў.
1: Сутнасць знешняй палітыкі палягае ў тым, каб пераконваць іншых суб'ектаў міжнароднага права дзейнічаць так, як гэта лепш адпавядае нашым інтарэсам. І калі іх палітыка змяняецца, мы таксама можам змяніць сваю, падкрэсліў кіраўнік польскай дыпламатыі.
2: Ён дадаў, што Польшча зацікаўленая, каб Беларусь захоўвала дзяржаўнасць асобную ад Расіі, бо ёсць розніца паміж статусам партнёра Расійскай Федэрацыі і ўваходжаннем у яе склад.
1: Нефармальная сустрэча Радаслава Сікорскага і яго беларускага калегі Максіма Рыжанкова, якая адбывалася на мінулым тыдні ў Нью-Йорку, стала нечаканасцю як для многіх экспертаў, так і для часткі беларускіх палітыкаў.
2: Апазіцыі, якая выступае за ціск і санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму, навіна не вельмі спадабалася. Польскія аналітыкі паставіліся да падзеі даволі скептычна. Маўляў, спадзяемся, Сікорскі не паўторыць свае ж памылкі ў стасунках з Лукашэнкам.
1: Аднак палітычны аналітык Ігар Тышкевіч акурат такое развіццё падзей і прадказваў. І цяпер у эфіры Еўрарадыё дае прагноз, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Мінскам і Варшавай далей.
2: Паслухаем яго размову са Змітром Лукашуком.
3: Падчас Генасамблеі ААН міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і Беларусі Рыжанкоў сустрэліся і досыць актыўна паперамаўляліся, што стала сведчаннем таго, наколькі я разумею, што прыйшоў момант, калі гэты трэк, які ішоў не публічна, зараз дасягнуў такога ўзроўню, што яго вырашылі вынесці на публіку. Так я разумею, як вы Ігар ацэньваеце?
4: Ну, пытанне ў тым, што перамоўны трэк дайшоў да таго моманту, калі патрэбны ўжо рашэнні. Рашэнні, якія агучваюцца, якія могуць ляжаць у палітычнай плоскасці. Ну, напрыклад, як з польскага боку, гэта новы будынак амбасады, адпаведна, калі ён больш вялікі, гэта больш прапускная здольнасць і гэтак далей. Таму, ну, в прынцыпе, можна сказаць, што так, станам на сёння, гэты трэк ужо ёсць афіцыйна вызнаным і ён ёсць публічны.
3: Усё ж такі, чаго чакаць варта ад гэтага трэку? Таму што учора Сікорскі, каментуючы гэтую сітуацыю, сказаў, што ну, у Польшчы з Беларусю назіраецца лёгкая адліга. Ён назваў гэта так. То бок, наколькі гэтая лёгкасць і адлігасць можа пашырыцца? Чаго па выніку чакаць? Якія асноўныя мэты пераследуюцца гэтымі перамовамі?
4: Той же самы Сікорскі заявіў пра, у прынцыпе, польскі нацыянальны інтарэс, сярод якіх ёсць і у тым ліку захаванне незалежнасці Беларусі або прадухіленне таго, каб Беларусь патрапіла ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Зараз узгадаем, якія ідуць іншыя трэкі. Ну, амерыканскі, гэта зразумела. І там пытанне калійных гуны, і вельмі можа быць, што будзе азотных. Гэта азначае санкцыі з грудны азот. Окей. Гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сёрд іншага і такія рэчы, як лагістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных, пэўную частку аб'ёмаў Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку ў рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далей, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І разбудова так званага сярэдзіннага сухапутнага калідора. Шмат хто з беларускіх аналітыкаў, асабліва тых, хто крытычна ставіцца да Лукашэнкі, віталі ту ідэю і чакалі моманту, калі нарэшце грузапатокі з Беларусі сыдуць. Ну, па-перше, цалкам не сыдуся, па-другое, забываліся пра адну рэч, што нават седзячы ў Варшаве, ты гаворыш, што ура, грузапатокі з Беларусі сыдуць, але забываешся пра ключавого партнёра Еўрапейскім Саюзе для Кітайскай Народнай Рэспублікі, Рэспубліку Польшы. Ты не задавалі сабе вельмі проста пытанне на лёгіку, а Польша зацікаўлена, каб гэты грузапатокі зніклі. Ну, от лагічна, проста вот так. Гэта другі трэк. Трэці трэк. Гэта паза учорашній візит, ну і учорашніше так само, Касым Жамрат Такаєва у Німеччину, президента Казахстану. Дзе сярод іншого абмярковалася поставка казахскай нафты на німецкі рынок. Для Казахстана ёсць некалькі варіантаў транспарціроўкі. Першы – гэта Каспійскі турправодны консорціум да порта Новороссийска, які регулярна бывае пад ударамі Украіны. Ну, небеспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страхоўкі караблёў, які туды ідуць, яно актуальнае. А другі варіант – гэта праз тэрыторыю Расіі да Усть-Луки. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейчы, далей нафтаправодам БТС-2 да Усть-Луки. А, ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на моры. Трэці варіант – гэта палітычнае рашэнне, запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І от тут знову-таки ми, окей, немці з казахами домовляться, але поміж немцями і казахами лежать, ну, принаймні, ще дві держави, калі не лічить Росію, яка буде приймати цю нафту. Це Республіка Білорусь і Польща. Відповідно, є польський інтерес так само. І сходячи з гэтага, гэта тільки от по гандлю. Гэта калі адкінуць просто выключна інтарэсы Варшавы, гэта польская меншасць, гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшы прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Логічна. Трэці складнік – гэта палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычна эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскія абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заадно бяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодней за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Німеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем і пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І адпаведна новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, у дадзеным выпадку, Польша, якая прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці, яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за кроком. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Міцер Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў, зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, сэнсікі. Памятаеце показку пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі 1 гектар, всё жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, всё жэр даўганосік. Наступным годзім пасадзім 10 гектар, от хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова, не трэба быць падобным на даўганосік. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі ты ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць, ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажучы, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варіант іншы. І гэта таксама звычайна логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаўляцца з Лукашэнка. Звычайна пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літувійскія, там, ці якімусь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя не могуць не згадаць. Але калі ў цябе ёсць уласны сепаратны трэк, а перамоўны трэк – гэта магчымасць размаўляць сам-насам. Яшчэ раз, вызнанне – гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульнае рашэнне. Але ключевое, ты свои потрабаванні у гэтым сепаратным перамоўным трэку натуральна ставіш на першае месца, таму што на твае. І на фоне, калі ідзе, дапусім, амерыканскі перамоўны трэк, вот пра нешта дамовіліся. І тут ёсць Польша, якая ёсць партнерам Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне, яна кажа: "О, цудоўна, што вы дамовіліся". І на ўласным перамоўным трэку яна кажа: "Ну вот вы з амерыканцам блізкі да дамовы, але нам трэба закрыць вось гэтае пытанне, каб вы маглі рэалізаваць свае ідэі". І тое ж самае кажуць амерыканцы. І такім чынам плітаецца польскі нацыянальны інтарэс вось у гэты вялікі трэк. Такім жа самым чынам яны будуць плітаць нямецкі перамоўны трэк. Тое ж самае. І, адпаведна, пераносім гэта на тых, хто называе сябе беларускай дэмакратычнай сілай. У цябе ёсць некі інтарэс, што з твайго гледзішча мусіць адбыцца ў Беларусі, або якія змены пойдуць на карысць з гледзішча, ну, твайго бачання будучыні гэтай краіны. Ёсць, натуральна, ідэя максімальная, Беларусь дэмакраты часткі Еўрапейскага саюза. Окей, допустим. Але гэта ідэя максімум, яна ў кароткатэрміновай перспектыве мала рэалізуема. То сярэднетэрміновая таксама. Хаця для еўрапейскіх чыноўнікаў гэта добрая карціна, пра якую можна казаць, калі ты размаўляеш, чаму нас трэба падтрымліваць. Але да любой мэты ёсць маленькія задачкі. Умоўна кажучы, задача, допустим, каб больш беларусаў выязджала, бяспечна выязджала, таму што так званая скажем так, низовая дипломатия, альбо дипломаты людей, это то, что меняет громадскую думку, хуже за все. Окей. Ты разумеешь, что будут там выезжать в том лику абсолютно токсичные персоны с отношения Лукашенко, погулять по Европе, а ты думаешь, сгледище Беларуси, альбо сгледище нават нашей политической группы, это выгодно, це не выгодно? Коли выгодно, от кого это залежит? Допустим, от поляку, ты приходишь до польского кремства, кажешь, вы все одно ведете перемовный трек. Вот эта штука, она может принести корысть вам, потому что у вас примежный гандель живе, и она принесе нам корысть, а нам она принесе корысть такую-такую. Давайте попробуем. И это называется плетание властных интересов. Те же самые политвязни, ну, и это можно. Пытание, скажем так, не веду студентский обмен стажировок и так далее, зачепиться за... Ёсць дэкларацыя, што рана ці позна Беларусь будзе круглы стол, будзем размаўляць чыноўнікам. Окей. З якімі? Ну, ты хочаш размаўляць чыноўнікамі, але пры гэтым ты кажаш, што не з водным чыноўнікам вот сёння гаварыць нельга. Калі ты пачнеш, і хто мае пачаць, і з кім? Калі з усіма гаварыць нельга. Окей. Ёсць запыт з Беларусь, напрыклад, на пэўныя змены і атрыманне пэўных ведаў, пэўных кампетэнцый. Ёсць ідэя, допустим, ты ж самых стажировок. Ну, ты можешь сказать, что господарство, мы не супрать, как это было, но вот мы лишим, что это будет корыстно для Беларуси, але мы за то, как эта группа были супольные. Как были и чиновники, и пару наших активистов, потому что досвид корыстный и тем, и тем. Горизонтальная связь, совесть так само. Ты же это можешь сказать? Можешь. Пытание, если ты хочешь это сказать, это уже иначе. Ты кажешь про, скажем так, национальный далек и так далее. Окей, но не проблема, рано или поздно на тым боку Бога людзі захочуць даносіць некую сваю інфармацыю, некі свае ідэі, у тым ліку да грамадства польска. Ну, ты можаш прапанаваць любую пляцоўку з медыя, якая фінансуецца краінамі Еўрапейскага саюзу, у якасці такой дыскусійнай пляцоўкі ў жывым эфіры. Можаш? Ці ты хочаш гэта? Гэта ўжо іншае пытанне. Вось вы запыталі пра некалькі прыкладаў проста з галавы. Гэта доўга не седзячы. Берыце, карыстайцеся. Ну, альбо садзіце 10 гектараў для долганосіка.
1: Політичний аналітик Ігор Тишкєвич у ефірі Єврорадіо прокоментував узнавлення треку «Мінськ-Варшава» і дав поради білоруським демсілам.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далі у програмі «Єврозум».
1: Чи можна перенести білоруський досвід визволення політв'язнів на російські?
5: Реальні, ізначальні, корневі задачі у білоруських переговорів з Вашингтоном і у російських переговорів тут різні.
2: Як Литве поверить Лукашенку?
6: От я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вирішилося.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп призначив Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандидатуру має зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова «закладнікі» з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцій з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутралі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муціць з Расіяй. Што бачыцца за вось гэтымі працэсамі?
4: Ну, что тычыцца американской политики, так это сапраўды то, як я это бачу, то, что отбывается. Была на гэтым тыдні вельмі важная, с моего пункта гляжання, публікацыя ў выданні The Atlantic, якую, дарэчы, написал Саймон Шустер, человек, які вядомы ў беларускім контексте, які, бадай, першым паведамі про контакты паміж Коулам, не Коулам, американцам, так Коул пазней уже прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык з майго пункта гледжання рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызвалення палізняволеных у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гадайны гатовы ў Маскве ў незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці ў рэшце рэшт. Дык вось, тая ідэя, якая зараз прасоўваецца, якую апісвае Саймон Шустер, ну, яна как якраз можа дапамагчы, што ў выніку атрымаюць Злучаныя Штаты. З аднаго боку, яны прыйшлі да высновы, што вайну ва Ўкраіне бліжэйшым часам не спыніць. З другога боку, эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй вельмі прывабнае. Як можна прадаць грамадскасці больш-менш гэтае супрацоўніцтва ў часы вайны, якую працягвае Пуцін? Ну, хаця б тым, што вось вызваляюцца палізняволеныя. Вось беларускі сцэнарый, ён рэалізоўваецца на расійскай глебе. Палізняволеныя ў Расіі выходзяць, а на гэтым фоне развіваюцца эканамічныя стасункі. Выглядае больш прыгожа, ну, канешне, выглядае больш прыгожа, чым проста выбудоўваем стасункі, не гледзячы на палітычныя рэаліі. То бок, гэта можа пайсці ў гэтым накірунку, і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Ўкраіны, бо падтрымліваць Украіну, яны падтрымліваюць зараз Украіну, таму што яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і таму што гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Ўкраіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там на Ўкраіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне, гэта першае, зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудовывать стосунки с Россией, не глядячи на войну, але при этом не будут забываться про Украину и про магчимости заработать и отримать нечто належное на этом напрямку. Циничный подход, безумовно, вельми циничный подход. С пункта глядения гуманитарного, это так само, так же важно, как и история с белорусскими полезневольными. У вынику усих вот этих сделок выйдут на волю, коли я так буду, коли это спрацуя, выйдут на волю полезневольные в России, там так само полезневольных, как ведомо хапая.
3: Ну так, да. Галоўнае, каб за гэтым такім вельмі прывабным расійскім трэкам не застаўся паза ўвагай беларускае пытанне, беларускае пытанне перамогі.
4: Гэта пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэта гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што ізноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палітзняволеныя. Ну, таму што тэрмін зняволеныя, ён жа і Пуціну, і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца. Акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволеныя. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць і працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены у далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе магчыма хтосьці іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пэйста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый, апроч ваенных.
1: Давайте послухаем.
5: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. И предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит какими-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что, например, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы, кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать. Надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят, и Коул, и Трамп, что вот этот подход «приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится», как бы в целом, ну, это не красиво, не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа сядь и начни хоть чего-нибудь, потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое как бы предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реальные, изначальные корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров разные. Им несут разные как бы конечные цели. Поэтому, ну, как бы надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя как будто немножко наоборот должно быть, да? Сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
3: ну, понимаете, бизнес
5: мутить. Не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть вот мы говорим про там очень про принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть это же абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть это торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более, ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость – это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал, занимайся сам своей безопасностью, и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать, хорошо, так, ну, ценности потом как-то, когда времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что нам, что в наших интересах национальных. Все.
1: Экспертка у політичної комунікації Настасія Костюгова і політичний аналітик Олександр Фрідман прокоментували призначення Джона Коула відказним за визволення російських політв'язнів. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Як Литва повірить Лукашенку?
6: От я думаю, як Білорусь могла сказати, так, звісно, все, от більше нічого там літати не буде. Ну, то і це питання б ніяк вирішилося.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин у шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі назваў вызваленне палітвязняў мінімальнымі выдаткамі. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. У Мінск вяртаецца фестываль, які не праводзілі 7 гадоў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Паводле міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова, Александр Лукашэнка не пярэчыць намаганням Злучаных Штатаў вызваліць беларускіх палітвязняў, бо гэтыя людзі, прынамсі некаторыя з іх, ужо ўсвядомілі свае паводзіны, іншыя адсядзелі пэўны час і разумеюць, што лепей зноў туды не трапляць, патлумачыў Рыжанкова ў інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС. Рыжанкова заявіў, што Мінск разлічвае на узаемапаважлівыя адносіны са Злучанымі Штатамі без умешання ва ўнутраныя справы. Паводле Рыжанкова, адным з раздражальнікаў, якія стрымліваюць развіццё адносінаў, застаецца пытанне палітвязняў. Іхняе вызваленне ён назваў мінімальнымі выдаткамі, за якімі стаіць вырашэнне даволі сур'ёзных эканамічных пытанняў. Таксама кіраўнік Міністэрства замежных справ заявіў, што Беларусь гатовая аднавіць вайсковыя каналы сувязі з НАТО, калі краіны Альянсу прадэманструюць сустрэчную гатоўнасць. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. Грамадзянства Беларусі атрымалі 297 чалавек, у тым ліку 20 непаўналетніх. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Новыя грамадзяне Беларусі прыбылі з 28 дзяржаў, сярод іх Азербайджан, Арменія, В'етнам, Казахстан, Латвія, Літва, Малдова, Расія, Таджыкістан, Узбекістан і Украіна. Яны працуюць у сельскай гаспадарцы, сферы паслуг, гандлі, ахове здароўя і адукацыі. У Беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэмера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія» для прарока Ілі «Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя жыццё і феномен прарока Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарока Ілі, Бартломей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu.
5: Dusza moja, ty grzeszna ja.
6: Julka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройдzie 100 godów, a okazbecie ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40 i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Іліі «Вершалінская містэрія» ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку, а цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада ізноў ў Беластоку. А ўжо ў суботу 3 кастрычніка ў Мінску пройдзе фестываль грузінскай культуры «Тбілісоба». Пра вяртанне паведаміў сустрашыня грузінскага культурна-асветніцкага таварыства Сакартвела Тэнгіз Тумбадзе, заўважае выданне «Рэформ». Пра 7 гадоў перапынку фестываль зноў вяртаецца ў Мінск, але цяпер з верхняга гораду, і ён перамяшчаецца на пляцоўку да палаца спорту. Пачнецца фестываль а 12 гадзіне выступам прадстаўнікоў грузінскіх дыяспараў і аб'яднанняў, якія пражываюць у Беларусі. Пасля абяцалі музыку, танцы, цікавыя гісторыі, а таксама кірмаш і фуд-корт з самымі вядомымі грузінскімі стравамі. Акрамя таго, фестываль «Тбілісоба» пройдзе 3 і 4 кастрычніка ў Варшаве перад Палацам культуры і навукі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду, тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'я таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сёння 1 кастрычніка, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого да приємного вам шляха, поважанные. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Гурт «Релікт» уже успевает для нас свой зрушенный свет. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной да цікавой музыки. Не только, а так само за допомогой корыстной да цікавой информации. Далей нас у радыё кулісах чакаюць Скай, Адам Ламберт, Хуткі Смоуш, Анастейша, Джей Мёрс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а пасярэдзіне гадзінкі прагучыць філіетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Что такое дисциплина и вызволение? Чому столькі правилов на шляху до духовного вызволения? Навошта дзейнічаць поводле правилов? Про правилы пяялі нават удзельнікі популярнага гурта «Ніскіз». Узнікае ад гэтых правілаў нутраны пратэст. І сапраўды, з аднаго боку, мы нібы імкнемся да свабоды, вызвалення, а з іншага боку, ёсць правілы. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Наше жыццё паказвае, што дысцыпліна вызваляе чалавека і яго дух. Для таго, каб у комплексе ўся сістэма свабоды працавала, патрэбная нейкая дысцыпліна. Напрыклад, у нашым целе існуе дысцыпліна ў працы яе органаў. Ныркі робяць сваё, печань сваё і гэтак далей. Калі нейкі орган ці каморкі, ці крывяная, ці лімфатычная сістэмы парушае сваю працу, то гэта прыводзіць да захворванняў і нават да смерці ўсяго цела. Гэта значыць, цела трымаецца выключна на дысцыпліне, гармоніі ды здароўі ў рэшце рэшт. Так і сусвет трымаецца таксама на дысцыпліне. Таму нашая дысцыпліна паказвае нашае месца ў сусвеце і дае нам шляхі асягнення шчасця. Само слова «дысцыпліна» – «дабратлівая». Трымаючыся дысцыпліны, ты дасягаеш дабратлівасці. У грамадстве таксама так. Каб асягнуць агульнай мэты ў грамадстве, трэба рухацца дысцыплінавана ўсім нам. Якая дысцыпліна нам патрэбная? Задамося пытанням. Чалавек не хоча быць у цемры, хоча быць у святле. Ён хоча ісці ад часовага да вечнага, ад цемры да святла, ад смерці да неўмяручасці. Цікава тое, што цемра нутраная, і святло таксама. Але, спасцігшы нутраное святло, ты пастігаеш святло звонку. Асягнуўшы нутраное асалоды, ты знаходзіш, што свет шчасны. Што ёсць цемра? Гэта неводства. У ёй ёсць чыннікі праяўлення, якія ўтрымліваюць чалавека ў цемры. І калі ты пачынаеш ламаць гэтыя праявы неводства, ты выйдзеш з цемры на святло. Такі чыннік, калі за шчасце ты прымаеш пакуты. Гэта значыць, існуе пакута, але так сіла неводства на цябе дзейнічае, што табе падаецца, што гэта сіла пакутаў для цябе з'яўляецца шчасцем. Ну, напрыклад, алкаголь. Гэта ж поўнае шуканства. Пакуты на пачатку, у сярэдзіне і ў канцы. І мала таго, ты марнуеш грошы, каб набываць гэтыя пакуты. Тое, што вызваляе цябе з дапамогай дысцыпліны, гаворыць «не пі алкаголь». Гэта правіла. Пачынаеш следаваць гэтаму правілу і адкрываеш у сябе новы стан. І вось у гэтым новым стане ты прызнаеш, што алкаголь – гэта пакуты. І ты ад гэтага адмовішся. Бо чалавек не хоча пакутаў. Ён можа захаціць пакуты толькі ў тым выпадку, калі яны замаскаваны пад шчасце. І так ва ўсім. Галоўная задача – навучыцца вызнаваць. Што ёсць пакуты, а што шчасце. Таму тут і добрая кніга, і добрая кампанія – гэта тая кропля, якая камень точыць, прыцягвае да дабра і змяняе. Вялікая беда ў чалавека – гэта перадузятасць. Шчасце надыходзіць тады, калі ў цябе няма ўстаноўкі. За і супраць. Няма дуальнасці. Бо калі за – то гэта цябе вельмі моцна прыцягвае. Ты вельмі хочаш гэтага. Ты не можаш адчуваць нутраную праўду. Бо нутраная праўда засмужана парывам твайго жадання. Хачу, а значыць ёсць і супрацьлеглая, не хачу. І зноў, ты не можаш знайсці залатой сярэдзіны, матляючыся між палюсамі, а значыць праўды. А па-за праўдай ты не можаш адчуваць асалоды. Для таго, каб выйсці па-за межы, трэба дысцыплінаваць свой розум і цела. І менавіта ў дысцыплінаваным целе і розуму нема «хочу» і «не хочу». У яго ёсць нутраное чуванне праўды, адданасць вышэйшаму ідэалу, вось ровень шчасця. Тады энергія твайго розуму выведзена з-пад матэрыяльных жаданняў, матэрыяльных аб'ектаў і накіравана на вышэйшую мэту. І гэта называецца адданасцю. Калі ёсць нутраное жаданне разважаць пра вышэйшае, а не пра свецкае. Бо за кожным тварэннем стаіць сіла вышэйшага, без яго ты нічога не можаш зрабіць. І па меры асягнення дысцыпліны ты гэта ўсведамляеш. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё Рацца.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвалі 98.1 FM у Білостоку і Городні і на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 2 кастрычніка надвор'я у Беларусі будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамесціцца з поўначы на тэрыторыю Беларусі. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём невялікая воблачнасць без ападкаў надвор'ем. У начны і ранішні час месцамі чакаецца слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, у асобных раёнах да плюс 8 градусаў падымецца тэмпература. На глебе многіх раёнах па поўначы замаразкі магчымы ад 0 да мінус 3 градусаў. Днём паветра температура чакаецца ад плюс 17 да плюс 21 градуса, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамесціцца з Беларусі на Карпаты. Чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай у асобных раёнах ізноў жа будзе слабы туман назірацца. Вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 да плюс 5 градусаў. Месцамі ў паветры на глебе таксама, ў многіх раёнах замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў. Днём тэмпература паветра чакаецца ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. 4 кастрычніка у нядзелю тэмпература рэспублікі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону, чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай туман будзе назірацца слабы, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Ноччу тэмпература складзе ад плюс 2 градусаў па поўдні да 9 градусаў па поўначы Беларусі. Таксама чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 2 па поўначы. Тэмпература днём складзе ад плюс 17 да плюс 20 градусаў па поўдні да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, шановна, чакае тягам пачатку вікенду, першага вікенду гэтай другога месяца восені. Рабіце адным словам высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ну а зараз гурт «Унія» працягне наш вечаровы эфір.

Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь, таму як траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчок пра прыцэльны ціск на мяжы Польшчы і Балтыі. У Латвіі ўвялі забарону на беларускія прадукты. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілётнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км ў гадзіну, паведамляе Mayday. Частка регулярных официальных международных рейсов с Бранску у Гомель была отменена и скороченная ранее, однако целком автобусный рух догэтуль не спынены, не глядячи на регулярные инциденты с дронами. Представник Объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадим Кабанчук прокомментовал измену военной тактики России до узмацнения прицельного тиску на заходние межи Украины с краинами НАТО. Поводле его слов, Москва перешла до регулярных ударов по транспортных и помежных вузлах, намагаючися зруйновать военную и гандлёвую логистику с Польши, Румынии и Молдовы, а так само проверить готовность супротиповетренной обороны союзников, кажа Вадим Кабанчук.
4: Видовочно, что Россия распочала некую новую фазу своей гибридной кампании в Европе, потому что активизовалась их агентура от Британии и до краин Балты. Они атакуют инфраструктуру, которая фактично позволяет подтримливать устойливость Украины. Напевно, эта тенденция будет узмацняться. Особливую увагу они, конечно, определяют краинам Балтии и Суалскому коридору.
3: Паводле Кабанчука асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляшскага ваяводства.
4: Ну, Падляшча, безумоўна, знаходзіцца ў зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуюцца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, у раёне Гродна аднаўляюцца аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І ўсё гэта скаардынавана з Российской Федерации.
3: На думку представника Объединенного переходного кабинета, отказом на такие погрозы повинна стать створение совместной региональной системы с альтернативными эвакуационными маршрутами, системами раннего оповещения и узмацнением супрацьдроновой обороны уздовж усёй межи с Евразвязом. Сёння Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін-агрэсараў Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармель, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шоколадные цукерки. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны Еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сёння 1 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном, яшчэ ў гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. І зноў жа, у любым выпадку заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай да цікавай музыкі і выключна цікавай і карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо зайграў для нас, далей нас чакаюць нестандартны варыянт Illusion, Coldplay ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, пачуем з вамі перадачу Лада Грыневскага «Месца для прэсы». Як я ўжо казаў, будзе цікава, заставайцеся з намі, будзем слухаць разам.

0: Воскресенье вечер.
1: А главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Тут уваходится тема политвязню, але так само и разважаем про белорусские особливости, политичные дискуссии. Тема не узабаве в нашем эфире у студии Улады Криневски. Запрошаю на программу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: І на пачатак перагадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва дысідэнты БАЙ паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыя. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек, сярод таких 13 признанных политичными вязнями, сярод вызволенных 10 женщин. Грея информации ды перастяруги вакул их, комментуя представница инициативы «Диссиденты БАЙ» Марина Касинерова.
5: Например, на тех же провладных каналах заявилась информация, что были помилованы 15 осужденных, из яких 13 были осуджены по артикулах экстремистской накрываности. А вы формулируете, как 15 полезневоленных вышли, и для меня как бы это крыху такая дезинформация. По-перше, это не 15 полезневоленных, это 13 человек, которые были осуждены за такие артикулы. И это не значит, что это могут быть однозначно полезневоленные, потому что полезневоленные – это те люди, которые позбавлены воли, або, например, обмежеваны, находятся в установе, куда их накировали, как у ПУАТ, например. А лишь мы ведаем, что у наших списках есть еще люди, которые отбывают так званую там хатнюю химию, когда они без накирования. Это люди, которые могли отримать там штраф, або что-то еще, або, может быть, еще находятся дома там под подпиской какой-нибудь и написали там на помилование, так? Тому, как бы, вот формулёвка, что это полезневоленные вышли, мне не завсёды подобается. У тем, что мы не маем подтверждения, какие люди это вышли. Мы ведаем только вот такие безличные сказ, все, что мы маем на правовладных каналах. И мы не маем список этих людей, которые повыходили. То бок, грубо кажучи, это на сегодняшний день может быть 13 человек, которые отбывали хатнюю химию, так, и из них, например, сняли обвинувачивание. То бок, не отменили это присуд, а хоча и просто помилование, и они больше не отбывают там хатнюю химию. Такие особливости шхатней химии – это человек, який может пересовываться по территории Беларуси, так, может ходить на працу, может бачиться с родными. И это крыху адрозная информация, бо коли те ж меды так формулюют, я ведаю, як востро реагуют свояки полезневоленных на гэта и чекают, что выйдут их близкие из колонии, и они уже думают, что когось из колонии выпускают. Але это не завсёды может быть так, бо улады Беларуси зарабили все махчимое, как мы не могли так доведаться гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэта інфармацыя, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з правладных каналаў прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсолютова ананімна, і таму пацвердзіць неякі імёны не магу, там сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэта лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзеле там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там, как бы, он завсёды таким чином показывает некую свою, как бы, гуманитарную частку того, что он, вот, небыто всех отпускает, або там некую частку людей. Тому, вот, на жаль, кроме лишь 13, мы ничего не ведаем. И это было уже неодноразово, когда под таким такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэтую інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэтую інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэтую інфармацыю потым несуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе якбы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы, атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далі. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавань? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнты бай вось будзе з варшаўскімі працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як это ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там, і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да, там, 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны з большага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама пад включаліся. Калі мы працуем так скоординовано один за одним, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перешкаджае. Не можа быць так само там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перешкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць ўсё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобак, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
4: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
5: Ёсць нейкі пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымываць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арендаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачу адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ва Ўкраіну. Ну, то бок мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося якбы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і туды было складана трапіць да людзей. Бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо, ну, як бы можна было перадаць не ту інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог, як бы пайсці вельмі моцны, людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то як ўсё роўна не пачынаецца хаос.
4: Пры гэтым, пра што варта казаць, далей у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званы экстрэмісцкі спіс Міністэрства інфармацыі ўключылі трэнс-акаўты Паўла Свярдлова ды Дмітрыя Семчанкі. Пра гэта падрабязней. Абодва інтэрнэт-рэсурсы прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі суд цэнтральнага раёну Менску. 16 верасня суд палічыў экстрэмісцкай старонку ў сацыяльнай сетцы Трэнс з назвай Павел Свярдлоў. Гра акаўнта належыць вядомаму беларускаму журналісту Паўлу Свярдлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыю, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Тумбораў». Змест аккаунта Дмитрий Семченко у Тренца суд признав экстремистским рашенням от 17 вересня. Аккаунт належить былому пропагандисту і былому політв'язню Дмитрию Семченко, осудженому до 3 років зняволення поводле артикула 130 Кримінального кодексу за некілька допісів у соціальних сетках. Отбывши термин зняволення цалком, Семченко з'їхав з Білорусі, де колись був ведуцем на дзярж-телеканалі АНТ і тепер працює на телеканалі «Белсат». Європейська народна партія, найбуйніша партія у структурах Євросв'язу, закликала призначити спеціального представника Євросв'язу по Білорусі у новій резолюції, пропонованої білоруській християнській демократії. Ігоря подробязності нам розказав сустаршиня БХД Віталь Ремашевський.
0: Політична асамблея Європейської народної партії, і ми підрихтували резолюцію по Білорусі, яку разом з нашими європейськими партнерами пропонували для політичної асамблеї. Вона була прийнята одноголосно. Важного в этой резолюции витается вызволение политических изневоленных, или фиксуется то, что новые политические изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супротив Украины. Але опроч этого, Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси. Это пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, огульную позицию. Это допоможет в больших соступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у пытаниях правового человека, и у пытаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац Европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли Европейский связ будет оказать одним голосом. Тому мы вельми сподеемся, вот мы уже почали працу по подрихтовке резолюции Европейского парламента аналогичные. Махчима у Страсбурзе неузабаве на посещение Европейского парламента будет принята и резолюция по Беларуси отповедная. Европейским парламентом аналогичная то есть резолюция Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника докладнее по Беларуси Европейского связа. Для этого так само для идентификации этой працы мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия, включая в себе ведущие политические силы Европы, и догэтуль займая большинство в Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя, по сути, Европейскую комиссию. Это вельми истотно для политической повестки, что дотычно белорусу.
6: Хотел спытаться вашего такого политического прогноза, насколько это реальная перспектива створения такого спецпредставника по пытаниях Беларуси, поскольку не скончится это просто размовами. Мы же видим, что в Европейском связи, ну так само вельми часто могут просто размовлять, дискутовать, а у вынику ни до чего это не проведе. На жаль, так само бывает.
0: Так бывает. И спроба призначения такого спецдокладчика, ці там, скажем, размовы про это спецпредставника докладнее, они велись и в минулом годе, але не завершились поспехом. Зараз шансов на шмат больше, потому что питание Беларуси становится больше актуальным, так само за политики Злученных Штатов. Европейский связ, треба сказать широ, сегодня застается в боку от этих процессов вызволения политвязням. Трохи не впливає і випав з цього процесу, і ну, є мотивація, звісно, у європейських політиків. У сувязі, у тим ліку, з ідентифікацією перемовних процесів поміж особними країнами, там, Польща і Білорусі, зараз є більша зацікавленість в цей процес бути утягнутими, і є зацікавленість до більшої координації. Тому зараз більш нашмат ліпші шанси, кажуть, нам досягнути своїх метів.
4: У своїй резолюції Європейська народна партія так само закликає до визволення усіх політичних зняволених, диспонення репресій, спинення уділу у російській агресії супроць України та гібридних атаках супроць країн Євросв'язу. Особна Європейська народна партія закликає розглядіти призначення спеціального представника Євросв'язу по Білорусі. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі назвали соціальну сітку «Тренс» «Погрози безпеці», де попередили об кримінальній відповідальності. Начальниця управління інформації і громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ у Білорусі Наталя Сахарчук заявила, что автору широку допису в социальной сети «Тренс» уже притягнули до административной отказности, але махчимое и криминальное покарание, нагадывая яна. Цитата у «Тренс», згодно с опожними доследованиями, в основном узростовая категория идет 30-40 годов, когда наибольшая активная категория. И когда так само хочет быть у «Тренде», сказала Наталья Сахарчук в эфире державного телеканала СТБ.
3: Медиа. Новины одним радком.
4: Працягваем наш эфир на хвалі Радіо Рація, анонсуем тему. Цю кожне питання у політичному житті треба обмярковувати. Гэту тему обмярковуем з нашої гостей. І навіт приватне життя зараз уваходить у політику. Що засталося після білоруської дискусії про гендерні ролі і місце жінчин у політичному житті? Тему обмярковуем сьогодні з докторки наук у галіні комунікації, дослідчицей медіа, влади і гендеру Ірини Сідорської. Запрошаю.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
6: Дослідчиця Ірина Сідорська. Господарні Ірина, я ось хочу одразу почати нашу з вами розмову з вашої цитати з соціальної сітки, з Фейсбука. Трошечки вас почитаю. Апошні дні бачу всю більш стомленість обміркування ціхановських каверен до іншої гучної історії. Мовляв, кольки можна, у нас політв'язні, проблеми людей у Білорусі, у міграції, у дочиня країни, а ми все обмірковуємо, хто що сказав і хто кого покривдів. Я скажу, что разделяю ваше такое меркование, так, бо мне так само здается, что это такая троху дзюдная позиция, коли мы не зауважаем некоторых тему, некоторых информаций, так, и кажем про то, что вось зараз не час про гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вами тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт, вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркуваць

0: гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендернай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендернай роўнасці і усялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
1: Зараз мы ўвозім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіч, ну, троху правакацыйна, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
0: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, ты ідэі, ты брэнды, ты маркі, ты праекты, з якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволення і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі і жанчыны-палітыкі. І наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў аголенай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу

0: сказаць, што трошкі прайшло зараз часу, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну а мужчына просто пажартаваў так трошачкі, можа неўдала пажартаваў, ну але кожны мае права на неўдалы жарт. Ну пагадзіцеся.
1: Неўдалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неўдалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны усе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
0: І больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо то есть, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы просто жартуем.
1: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы Святлана такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотосессия, яна бы вось досягнула бы таго эфекту, про які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робяць, там, не ведаю, нейкія пажарныя, ну, але зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
1: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што календары прадаваліся, і на дабрачыннасць гэта ішло. А
1: да, ну, вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэння з агульнай практыкі.
2: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем, сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Белорусская радиорация. Разбураем межи.
7: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, лічыць Светлана Ціхановская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Пра гэта і да іншыя навіны праз тры хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Я розкажу вам, як один хлопчик придумав по-своєму тоє, що вже давно було відомо усім. Навряд чи гэтага чалавека палічылі вынаходнікам, але казачнікам ён стаць мог бы. Дык вось. Аднойчы на асфальтавай дарожцы каля шматпаверховага дома з'явілася лужына. І за кароткі час яна так зусім надакучыла, так абрыдла, проста жыцця ад яе няма. Выходзіць чалавек з пад'езда, спяшаецца на працу і адразу ў лужыну трапляе. Увечары вяртаецца, зноў жа па вадзе шлёпае. На таксі ці на хуткай дапамозе ўжо не пад'ехаць, трэба пакідаць аўтамашыну, дзесьці з боку і дабірацца, як усе, па мокраму. А дзеці, без дазволу гуляючы ў ёй, прамакалі з ног да галавы, так і захварэць нядоўга. І колькі разоў да яе дворнік з помпай не падступаўся, нічога не атрымліваецца. Здаецца, выпампуе ваду да апошняй кроплі, а толькі адвернецца лужына зноў на сваім месцы. Дома кіраўнік, гледзячы на яе, бездапаможна разводзіў рукамі. І таму вельмі здзівіўся адзін хлопчык, пачуўшы, як яна мармыча.
1: «Бедная, няшчасная я. Ніхто мяне не паважае, не разумее, сама не ведаю, чаму я такая».
0: Калі хлопчык пераказваў гэтыя словы, яму не верылі. Жартаўліва адмахваліся. А ён быў упэўнены, што лужына бядуе і ёй трэба дапамагчы. І неяк падышоў да яе з мадэллю парусніка. «Гэта табе падарунак», – сказаў ён і пусціў прыгожы караблік на ваду. Лужына на хвіліну абмлела ад хвалявання, бо ніколі з ёю так не гаварылі і нічога ёй не дарылі.
1: «Я не ўмею з ім гуляць», – разгублена шаптала яна. «Нічога ў мяне не атрымаецца».
0: «Усё будзе ў парадку», – супакоіў яе хлопчык. «Толькі слухай мяне. Парусник трэба данесці до самага сіняга мора, і таму ты павінна ператварыцца ў ручай». І хлопчык гучна выгукнуў чараўнічую каманду.
2: «Поўны наперад!»
0: І адбыўся цуд. Лужына выбегла з наседжанага месца і панесла на сабе падарунак. Цяжка сказаць, дзе і як з'явіўся першы ручай. Але вось гэты менавіта так.
3: Ой, карусалька.
4: Я.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вітаем вас, шановныя слухачы.
3: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
2: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
3: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца останкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
2: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
4: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршчыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падыметеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі усе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніцкі, Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
3: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
2: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
3: Заставайтесь с нами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Радую.
5: Красавик. Месяц прийшов. Оборвав календар, менш полову листу. Змянилося нечто в природе. А люди ніяк усе не сходить. Вторик, четвер, середа. Не варто, який день. Сутність однодіти.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілотнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км у гадзіну, паведамляе Mayday. Частка регулярных официальных международных рейсов с Бранску у Гомель была отменена и скороченная ранее, однако целком автобусный рух дагэтуль не спынены, не глядячи на регулярные инциденты с дронами. Представник Объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадим Кабанчук прокомментовал измену военной тактики России до узмацнения прицельного тиску на заходние межи Украины с краинами НАТО. Поводле его слов, Москва перешла до регулярных ударов по транспортных и помежных вузлах, намагаючися зруйновать военную и гандлевую логистику с Польши, Румынии и Молдовы, а так само проверить готовность супротивповетренной обороны союзников, кажа Вадим Кабанчук.
4: Это точно, что Россия распочала некую новую фазу своей гибридной кампании в Европе, потому что активизовалась их агентура от Британии и до краин Балтии. Они атакуют инфраструктуру, которая фактично позволяет подтримливать устойливость Украины. Напевно, эта тенденция будет узмацняться. Особливую увагу они, конечно, определяют краинам Балтии и Суалскому коридору.
3: Паводле Кабанчука асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляшскага ваяводства.
4: Ну, Падляшча, безумоўна, знаходзіцца ў зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. Напрыклад, в районе Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І ўсё гэта скаардынавана з Российской Федерации.
3: На думку представника Объединенного переходного кабинета, отказом на такие погрозы повинна стать створение совместной региональной системы с альтернативными эвакуационными маршрутами, системами раннего оповещения и узмацнением супрацьдроновой обороны уздовж усёй межи с Евразвязом. Сёння Сейм Латвіі прыняў паправкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармель, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шоколадные цукерки. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны Еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, дражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу, 2 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, міжнародны дзень музыкі. Віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні Тайлер, Доні Хэтэвэй з Рабертай Флэк, Юсун Дур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбон Эш, Бронсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Рабертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс 100 найвялікшых співакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Shocking Blue». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Shocking Blue», дык гэты гурт існаваў з 67-го па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-го заняла першае месца ў чарце Billboard Hot 100. Цікавы факт, гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер версії пісні «The Banjo Song» тріо «The Big Three», якая з'явилася на 6 гадоў раней за «Вінус», і якая, у свою чаргу, має подобний текст з американської пісні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Ось так і крыху заблитана. І зараз ми послухаємо і «The Banjo Song», і «Вінус» для порівняння.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Марышка Верыш, 1 кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічны, пабудаваны на жорсткіх блюзавых структурах хард-рок, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага рока.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69-га да 79-га года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73-м годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрейзанд падпісала свой першы контракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад США. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, кажа Святлана Ціханаўская. Спыніць каруселі арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. З навінамі Валя Лаеўская. Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханаўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэмакратычны лідар звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзяцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханаўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыі або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханаўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджаныя паводле новых крымінальных справ і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на замену ім за кратамі, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
3: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашенко хоць робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
2: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
4: Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
2: Па стане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашыя асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчык, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне, чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Die Zukunft», што захоўваецца ў інстытуце юдэйскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыйскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео XIV скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 1 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. У кастрычніку папа заклікає моліцца за душпастерства для людей з психічними захворваннями. Папская сусветная сетка молитвы опубликовала видеоролик с интенцией Святого Отца. Молимся, каб во всем костеле было створено душпастерство психично хворых, якое допоможе переодолить стигматизацию и дискриминацию людей с психичными захворваннями. Так гучить молитовная интенция понтифика. Лео XIV нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бесконтрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў, каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадолець спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Лео XIV. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўксбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўксбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўксбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Леў XIV склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму «Праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіція» – абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святого Пятра.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: эфиры Ватиканское радио по-белоруску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: сторонке истории.
1: Духовная адукация – это одна из найважнейших часток життя католицкого костела. Менавіта у семинариях на протягу стагоддзя урыхтаваліся святары, якія пасля служили у беларускіх парафіях, обвяшчали Евангелие, уделяли сакраменты и суправаджали людей у найбольш важных моментах их життя. Але важно памятать, сучасная система подрыхтовки духовенства не узнікла учора. Ее история на белорусских землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся державы и межы, узнікали и знікали диацезии и их структуры. Одни навучальные установы переезжали у іншыя гарады, другие были вымушаны спынить свою дзейнасць, а третья адраджаліся уже у новых гістарычных умовах. Что уявляли собой католицкие духовные семинарии на белорусских землях? Чем отрознивалось навучанне у минулым от сучасного? Кто учился у этих установах и с какими выпробованиями доводилось сутыкаться будущим святарам, мы поговорим сегодня с нашей гостей Раисой Зянюк, кандидатом исторических наук, доследчицей деятельности католических монастских орденов и духовенства на территории Беларуси у 19-20 стагоддзях. Раиса, витаю вас!
2: Добрый день, витаю вас.
1: А что заставалось робить тем, кто не мог трапить на учебу у семинарию?
2: Складанности у поступления у існуючая у СССР семинарии натуральным чином выкликали з'явление индивидуальной тайной подрыхтовки у межах БССР. И наибольшим ведомым сегодня было навучание, организованное ксяндзом Вацлавом Пянтковским у Медведичах. Ну и сярод ведомых, сярод наибольш ведомых его навученцев можно назвать ксенза бискупа Антония Демьянку, святой памяти бискупа Казимира Великосельца, ксенза Рышарда Юника. И, конечно, вот у контексте этого возникает так само логичное питание. Те спробовали у той час святары у Беларуси неяк поуплывать на то, как открыть уластную семинарию, альбо на то, как у те семинарии, которые основали, допускали большую колькость кандидатов с Беларуси. Вядома так, першими спробами у справе вырашения религийного питания об СССР были спробы ксенза Адама Станкевича. И он двойчи у сакавіку 1945 года написал меморандумы. У першим он выказал пропановы по организации католицкого костела об СССР. И сярод іншага там закраналіся пытанні открыцця духовной семінары. Ну и, на жаль, ні на один з этих меморандумаў улады не адреагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другим Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духовнай адукацыі «Аптатам тотіус». І на гэта звярталі увагу каталіцкія святары. И у лютым 1966 года ксёндз Юзеф Ангелевич Застраўца, тады он был генеральным викарием, скіраваў на адрес старшыні Совета по справах религии при Совете министров СССР свой меморандум. И вось у ім, сярод іншага, адзначалася необходность выпрацоўкі статусу католіцкага костёла у Советском Союзе. И сярод мер, якія, на думку ксёндза Ангелевича, необходимо было реализовать, пятым пунктом значилася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцев с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы, и у студени, например, 1970 года, уже сгаданный ксёндз Вацлав Пянтковский на адрес уполноваженного по справах религии так само накировал листу, яким писал, цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно сказать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучание будущих святаров, хотя и было значно обмежеванное, але все ж протягивалось.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святаров у минулым и сёння, что вас найбольш здзіўляе?
2: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, напрыклад, у 19-м стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. Тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
2: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэння звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і плывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
2: Канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дыякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцый, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. І больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі, таму што біскупу, каторы пасвячаў яго дыякана, ён расказаў, што пашкодзіў нагу, нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінарыі, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя, ўжо святарскія, у іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
2: Калі параўноваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы – малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.